0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Första främst. Och, John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säga tack för oss och minna om att enten kommer country-teamet om några få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släck er då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annorlunda till mig själv. För det är att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Den är alltid ett eller annat slag så surrar och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon annan få mövas med han också, spek att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar ju jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packar in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmer på en fisk. Visst du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inför där så ligger det två tunna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnehinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon har, av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Då kan både mig och dig ha utan att med veta. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, det, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans kvart enast år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skumle då att när någon då plötsligt blir väcka och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunga kompression eller någonting, för det är en situation så är ja. Det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan man göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blivit lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvudet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse och med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det att ligga dig på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans. Så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta. Det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff. För årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt gå till hjärnan och drifta den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket, då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in likaväl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när... Detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningen. blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er litt spennende, vil du høre litt om det? For da er fin medisin altså.
3: Men jeg hadde et lite spørsmål før, for det rar, når jeg kommer ned til et rar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med et rar, men da er det vel mer av drypper, og hvis det er at jeg føler meg litt grann, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten, de møster bevisstheten, og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like hardt. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye, du ikke teler fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Ja. Så alt handler om å få tettet lekkasjen. Og da er når en kommer inn da, på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpåsningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktigt. Ofte bruker en platinum, for da heller jo for alltid, så men det er jo ikke mye en fordom, men det er nok en gram. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pleid å gjøre fritt gjennom utpåsningen, så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si det sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden, men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åkning, så får ikke du metalltråden til å ligge inne i, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, eller som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, da som heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å gjøre for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inn og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig. Sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen, eller hva det nå er, sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd. Så ja, er du kvittig. Ja. Så da...

0: det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle dere at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og danset etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo, så spilte han her. Og så var det vel, og Jannicke selv så ønskte denne låten med Marit Larsen, If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det tøndadare. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så, ja, men nå. Ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteraden med bort til Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst I Ottadalen har Huggu-avdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det er der vi produserer matmjølet vårt, altså byggemjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Lusterområdet jo et av, men vi har jo da produksjon til byggemjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt attende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I si tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året men også fortsatt I det eksisterende eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980 men Det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter. Det jo det det turraste området I Norge I Lom og Skjåk og det I kombination med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noe lager heller?
1: Nei, oss slik det I Norge nå I dag, så oss bortimot selvforsynte både til bygg og til havre. Så for å produsere matmjøl, altså I hvert fall byggmjøl, da, så oss bortimot Sjølberga, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja. Når de har fått det opp I sekk og påse, får jeg si, det da bare til å begynne å bruke dette mjølet og gryn I straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturket før oss setter I gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss og skrelle kønne voldsomt, altså tekte et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold I bygg det sitter I den ytre del til kønne, så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sitt til at mjølet men av oss da blir det beste byggmjølet, så oss utnytter faktisk bortimot 90% til kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til kønne I sin produksjon, så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det som å skrelle til, da, det blir brukt I kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager I løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn I løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket I kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grynpakke I løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller det bare I Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk I Lom og I Vågå, så er det oss en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og I sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt annen sjåkmjøl og sjåkgryn I butikken I Sogndal, for det absolutt et produkt som dere bør ha tilgang på. Det er jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre I posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det fortreffelig, så det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interesse for byggryn stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da, på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så byggryn är verkligen på tur in och det är ju en otrolig ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butiken. De har ju släkta kallar rislunch och så är det med byggryn och
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser kodene lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nu öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjligt att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan en säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig alla en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

S. Ole Bern og Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillegg til at han var postopnar. Senere var Edvard P.N.S. og Ole Per Edvard, maskinist, og skipper var Kristoffer P.N.S. lærekikken. Motoren var et stort fremsteg for samferdsla, også for de som bodde langs vattnet. Båten hadde god plass til vare, post og passasjerer. Ikke minst hadde folk tak over hovedet. Motoren brukte cirka 2 timer på turen fra Nes til Soge. I 1896 kom det også en ny bru over Sogeelvi. Mange har undret seg over hvordan det var mulig å få denne store båten opp fra Solvåren og fram på Vettstrømsvatnet. Etter mye leiting og spørging har jeg forstått det slik at de brukte en 4-hjulstrekkvogn som var dregen av hester. De drog den opp gamle vegen fra Solvåren og fikk den på vattnet ved Lyngmo. Så ble båten fraktet over Havslovatnet gjennom Straumane og fram til Soge. Her ble så båten teken opp Sogeelvi og tenkte det var visst god plass til han, og så var det var han kommet på vei til Strømsvatnet. Knut Jenes, som født i 1924, han forteller at de visst nok tok av overbygget på båten under frakting i dette siste stykket. Dette ble vel gjort for at båten ikke skulle være så tung. Jeg har også vært fortalt at båten var bygd av eik, et hardført treslag som sikkert ikke gjorde båten lettere. Den siste båten som gikk på Veitestrømsvatnet ble bygd på Nes. Denne ble bygd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg 4 karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og 3 fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar Inese, Lars E. Hilleren Svahen og Ola P. Nes, Ola Per Ola. Så i 1936 ble båten kallet Veitestrand 2, da ble den teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, det var en Robestad-motor. Motoren ble selgt etter at vegen kom og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogga etter de vegløse garene under vekst til Soge. Steinbrygget på Nesdam var i 3 høgde, dette på grunn av ulik vannstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbui, der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygget. På Brengsnes var det ikke brygget, men her kunne båten legge at det slik at folk kunne komme seg ombord eller i land, eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygget, men her kunne båten legge til ved en hammer som var naturlig i terrenget. I Åspåla var det også steinbrygget. I Ugulsviki var det laget brygget da vegen var ferdig bygd dit, og dette var endestasjon for båten. Dette var rundt 1952. I Håla var det heller ikke brygge, men her kunne motoren sette mot land når noen skulle være med båten eller stige i land. På Telgneset på Soge var så steinbrygget som var endestasjon for motoren. Storebåten var en egen båt som det hengde etter motoren, og den var mye brukt til å frakte dyr for kjøp og salg. Folk nyttet den også til transport av leigedyr som skulle på beite fremme på Veitastrand. Alf Skagen, som var født i 1910, fortalte at storebåten kom med buforelass som Per Røym på Mållandsmarki skulle frakte til fjellstølen Tufteden, fremst i Eldedalen. Storebåten kunne ta 9-10 kyr. De batt og dyr på begge sider båten for å få jamvekt. Denne båten var da nyttet til å frakte bygningsvaret til Veitastrand. Og så har jeg litt om vegbygging. Alt i 1842 søkte Veitastrendingene om at Sogeelvi måtte være gjort farende med båt. Men ikke før i 1872, 30 år senere, var det vedtaket å gjøre noe med dette. Kanalfondet gav 400 daler, her hadde 200 daler og strendingene 200 daler. Elvi ble renska opp og det ble bygd en trekkveg, planka på jernbolta i bergveggen. Noe hjelp var det kanskje i dette, men enda så sent som i 1890 slepte handelsmenn på Havslo hele båtlastet med smørambara på Elvi og fangare innat ned i Tverbergsvatnet. Det hendte at ambarene var sunnslegne, men vet du, smøra flauta.
I 1864 sökte bönderna i Kvam på Hafslo herastyra om att få bygdeväg från kyrka och dit ut. Men de fick avslag. I året 1891-95 var det byggd. I året 1891-95 var det byggt körväg från Hafslo kyrka till Tällgnäse vid nästa änden av Vätterströmsvattnet med bro över Elvi. Vägen kostade 21 000 kronor. I 1936 tog det så till med byggning av vägen på östsidan av vattnet. Detta arbete skulle visa sig att ta 20 år. Den 20 oktober 1956 var vägen officiellt öppnad. På denna tiden var det uppbyggt körväg från Näs framöver mot Tungestölen. Tidigare var det bara en rie och klövjeväg dit. I 1952 var det byggt tågbanor från Ungstallen till bilväg med Ugglesvik. Vägen som gick från Såget till Vätterstrand var delvis byggd med arbetskraft för att bygga det. Det första tilltaget tog till i mellomkrigstiden från 13.9.1935 var det upprättat kontrakt med alla grundägare om att avstå grund efter vägen. Likadant skulle det avstå grund, grus med mer och utreda 10% av arbetskostnaden efter 20-talet. Det började att bygga vägen från Vätterstrand till Kvam den 22.6.1936 och den stod färdig 1938. Sen startade upp med vägarbetet från Sove och framöver. Båten från Näs gick kvar dag med frakt av arbetare till arbetsstaden. Eftersom vägarbetet skrev fram vart stogga på båtruta korta in. Vägarbetet stogga under krigen, men i 1948-40 höll Vätterstrandingarna fram med vägarbetet från Kvam till Stölsnäsen. Folk från Hafslo arbetade från Sove till Kallskine. Från 1948 gick de så samman om arbetet från Kallskine till Stölsnäse. Arbetet var attraktivt för många vätterströmningar. Vägen till arbetsstaden var nog så kort och arbetarna fick en jämn intäkt. De som arbetade på vägen hade kvar sin akkord i kvar sitt lag och kvar sin rode. Knut P. Näs, som var född i 1927, minnes att de i 1947-48 fick betalt väl 1,60 kronor i timmen. Det är nytta bor och fejsel i Byrginga, men senare kom skickliga borrmaskiner drivna med luft från kompressor. Vägen till Vätterstrand var öppnad på Stölsnäse vid fylkesmann Schei den 20.10.1956 och vägarna som var upparbetade från kvar sin kant var där bundna samman. Vägöppningen var till stor förmån för garande på östsidan av Vätterströmsvattnet och garande framme på Vätterstrand. Transport av folk, dyr och varor till och från bygden var mycket lättare. Med bilvägen kom en annan ändring. Motorbåtens glanstid var över och Vätterströmningarna slutade gradvis att bruka vattnet som transportåret. Vätterströmsvägen påverkade också bosättningsstrukturen i bygden, särskilt för de väglösa garande på västsidan av Vätterströmsvattnet. De spredde gasbruket som låg på västsidan av vattnet, Håla, Åspåla, Yngstallen, Käringnäs och Vrängsnäs, vart för tungvänt att driva. Innan 1970 var alla husligarna flyttade därifrån. Någon av dem slog sig ner på Hafslo, men mesteparten av dem drog till Östlandet och fann sig arbete där. Efter många och långa rasvintrar på Vätterströmsvägen var det så byggt tunnelar på de värsta sträckningarna. Fram till 1987 var det byggt i allt 4 tunnelar framom det värsta rasi. Bergaskria i Horsva, där var tunneln 510 meter. Stölsnäse 969 meter. Rörtunnel i Svåri 170 meter. Och Märkeskria 1537 meter. I skrivande stund arbetar nu på en ny tunnel i Björnebacken och Langane Samrane. Och rasvålar är i arbete i Buskria och Lindeskria. Detta ger så sitt till att många bor på Vätterstrand och kan pendla till arbete utanför bygden. Och här kan jag lägga till att den tunneln som var planlagd i Björnebacken och Langane Samrane, den var färdig i 2016. Och en kämpeflott tunnel och ger mycket till att det tryggar och färast längs vägen där. Så mycket har ändrat sig sedan Henrik Kron drog på sig färd från Sogndal till Fjärland i 1867. Då måtte han och rejseföljare hans
lägga båt så kunde ta det över havslovattnet till Såge och så vidare från Såge till Vaitastrand. Härifrån gick det genom Snövdalen till Supelledalen i Fjärland. Förbi Såge måtte det ta sig fram till fots och det var verkligen artigt att läsa hans skildringar av den naturen både över Såge och hela resten av vägen till Fjärland. Då kan en sammanlikna. Ja, nu ska det till slut få höra något som heter Rallarvisor från Vaitastrandsvägen. Och det var en som heter Karl Johan I. Kvam som har diktat den. Han var född 1905 och levde till 1971. Och den här visa och herran har varit ytterspöre av flera, men här finns då, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag gör själv. En väg ska nu byggas vid Vaitastrands fjord och där blir det knok för vem man som där bor. Med bor och med fejsel, med hacka och spett, i arbetet går det så lätt. Från havslor där har vi uppslagar och bas, från ofjord är syning, det är inte fjas. Och du som är stränding, du må inte stå, häng i så ska arbetet gå. Vid staten bevilger att vi färdig ska bli och vägen ska byggas för häst och för bil, i brattaste fjället med hugger oss fram, men först ifrån Nesa till Kvam. De gutter från Havslo är präktiga män och ingen kan klaga på nordfjöringen. Han går nog sin runde 2 gånger per dag, där går han från lag och till lag. Ja, arbetet går som en lajk, det är klart, och ingen på kräfterna sina har spart. Från Nesa till Gamlola svar är vi klar, han Gamlola är nog så glad. Från Gamlola svar till Snövur i öst, värst vägen först färdig är säkert i höst och kanske lite längre vid Soda går an, men nästa gång är vi i Kvam. En månad på Vaitastrandvägen är gott och mangen ett slag är med kultslägga slott.

0: Og da de hører her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hest vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde odelsgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanning, sier du, hvor lang tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hva var det første da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flyttet flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asian heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der har vokst ungarden opp, og de rekner Toft i Hurum som sin føde, eller sin oppvekstplass, og det var det også. Men når ungarden ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygden. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt enestående. Og vi drev mye med båtsport der, og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk vi på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 uker på sykehus i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satt jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Vad före då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållandevis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsel.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Vad tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bör du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Ja. Så vi flyttade in på flugan.
2: Kolla så här, pensionisttillvaro var det hit?
3: Pensionstillvaro har varit så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har man, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia, och där miste kvarnom i Inger. Hon miste en arm.
2: Ha.
3: Ett i badolycka. Hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tutlar du med om dagarna?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 80.
2: Ja. Nu hellre någon spräckare i alla fall.
3: Ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
2: ja.
3: Ja, och den har jag har väldigt mycket glädje av denna.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabaden och dotter vår likar sig och väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja. Och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja. Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig av mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller. Och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde. Och vi lagade hostesaft till massor människor då. I svära behållare, och hvis någon huskar Bergens bröstbalsam,
2: ja,
3: med massa sprit i, det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam, och detta blev lagat på apotekene när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam.
2: Ja.
3: Dessa två där var väl det som var mest missbrukt, vill jag
2: tro. Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter i middag, var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten vecka.
2: Ja.
3: Och då blev salget vecka också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men likväl skulle sluta. Så då blev det min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Och snackade inte skickligt.
2: Nej, det var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför är det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgässla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Nej. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionister. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och i det hela taget. Väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... ja, och det var det var detta med familj, då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och, men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej.
2: Nej.
3: Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi ändå fått uppleva nu när Konami blev sjuk, så hade vi en fantastiskt god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal, du Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir det
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog vi krinna på luft i.
4: Den 20.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Reidar Svanstur.

0: Med i attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Pinta tre stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett bare sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det vel først og fremst fotball og vinter du jeg brygger på, ikke da?
2: Jo, altså det som min favorittidrett har alltid vært, det langrenn da. Og det er jo det som liksom idretten for Norge da. Det jo nasjonalidretten vår. Men nå det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det er der jeg har opplevd det meste. Og jeg har selv en utdannelse som på høyeste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holder på å enda opp. Jeg husker jeg gikk dekuslag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han er en mann som ser muligheten, og jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en slags trenerlignende greie?
1: Ja, det er noe i fotball der da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenført når vi ble fotballspillere. Mm. Mange men, år var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert, jeg er nysgjerrig i all idrett egentlig, og lokalt ikke minst. Så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på i dag og i Lustan, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg så det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke sakna. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med ja, historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutningen da, det ble jo nesten sånn salmevers som en fotballkamp, så hadde forrige nå, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg husker jo selv når jeg var med og trenet med han Knut Idar og Hans Arvid,
1: ja.
2: Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Anna Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jag har ju upplevt detta här i förbindelse med att ifrån jag var född så har jag alltid måttat bruka fötterna mina. Jag bodde på Optun och kova transportmedel. Ja, det var fötten. Vi gick på skolan, vi gick 10 kilometer för dagen. Och det var inte brått, det var och i starten då huskar jag att detta med mat och slike ting, det var inte snack om att leva då, det var snack om att överleva, slik vara. Och så när vi tillägger oss och jag driver och träcker lite på det så hjortelöpen så har som massa skavanka och allt eländiga. Så då säger jag till att nej, det är inte sundigt. För det är ju i släkt med hjortelöpen och hova han enast överlevt svarte döven. Men då kvecknar det liksom till igen. Men det är inte alldeles att gå på den limpinnen.
1: Nej, men där, vi har ju brukt bilder i utgångspunkt och plockat fram massa bilder från forskjelliga händinga och idretta och då kommer fort en god historia. Så glad Dan Anders har upplevt med sommarskip på Sognefjell och i Langrems och Fridesmö med Fanarock. Det är ju helt otroligt då. Och fotbollen är ju alltid central. Lokalfotbollen, den är viktig i alla bygden här.
2: Det är ju en upplevelse som vi har talat idag då. John De Gere, han var med i Måløy. Och då var det en spiss ifrån Måløy han klarte inte få tak på. Men så fann vi ut att det var en Egeland Johnny som åt in. Och Johnny reste in och tog några skickelare. Och så var till och med, han var nog skadad bägge tår. Men det som kanske var största poängen är att skoen till han där spissen där försvann långt upp i rupti. Och så har man noll problem med han där karen ifrån Måløy.
1: Han blev avvepnad. Ja. Nej, och så kan jag säga, det är ju harmlös moro att läsa om ting. Jag har alltid varit upptäckt, från jag började med att spela fotboll i alla fall, som var program, så har jag alltid inte varit på det. Jag har drivit på med detta i 50 år, så blir det massa artigt att blad tillbaka och finna, vad han med, var det där? Ja. Alltså, det är något med genuin intresse för lokalhistoria, tror jag. Och. Det säger att detta blir moro och förmedlar det till andra. Så får du alltid god hjälp i salen.
0: Ja, jag kikade in i salen. Och det var ju en del av dig som satt där det snackade om.
1: Jag visste det. Ja. Många.
2: Ja.
1: Och där, när du berättar lite själv så är det bara extra krydder.
0: Jag fick det tillbaka i meldingen.
1: Ja. Flera väldigt goda.
0: Ja.
1: Men ta ett exempel. Vi hade, en gång Froden har sett, vi hade en quiz som gick på sport. Så la jag på nettet och så hade de 3 veckor på sig för att finna ut av det här. Sen brukade alla hjälp med Milan. Och Geir Henning hade ringt till Per Jorseth flera gånger. Det var någon som köjte i alla fall. Och han skulle på jobb i Förde på ett möte. Och ut av Fjällandstunneln så fick han kontakt med Per Jorseth. Jag började prata och så han glömde ju hela Förde-turen. Han kom upp på Burkjelo för han kände att han hade kört fel. Alltså det. Det är ett exempel på det här med sport att göra där också. Men så sitter han Johnny Gerde för Telio i Itteborg. Det han har varit med på Donald Duck-mästerskap finalen om 12 år. Bara resa dit. Han kan uppleva där. Så han var i Vik och sprang stafett med Vik. Han var ute och måtte visa att han var god nog så han måtte ut i Vik och kvalificera sig på 400 meter. Där gjorde han så lätt så bra. Alltså det är så mycket. Och då Jostedals gänga Ola Grove fortæller vet du med turen de hade till Dalsøyri och ute i Gulen och på Stadlandet. Till min hemma så är det på bygdedansen i Jostedal och till hemma det lite på en Jostedal hej och hemma det kommer över lite på en snaj.
2: Ja, det var fint.
1: Jag lagar sång på vägen hemma det. Då är det på sin och synga. Nej, detta är idrett och lokalidrett alltså är kämpemoro och och förmedla lite om.
2: Med har ju och laga en inte mer om, men det är ju han eller han har lagat en sån en supporter som då. Så går på den samt texten som Rosenborg har på sin så och den det är ju vad tror jag var en massurka eller släkt då. Och det är ju så att vi hade ju avslutning upp på Sognefjellet då. Då hade vi en buss, så där var vi upp. Och det är ju sådana upplevelser, så det var ju egentligen helt fantastiskt egentligen. Och det som sker då i det skapar i alla fall ett gott samhåll då. Och det var inte så viktigt att detta med att rycka upp, det var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala. Och detta med att höra moro, det är väldigt så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Det, men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Jag vill se här i Luster, hur många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
0: Ja, ja.
1: Det känner ofta för de små grindarna eller lite lag. Och jag fortalte lite om att Kjell Fabian, för exempel, som ett exempel, som reiste till Drammen när han är 19 år. För brorars, han var allerede reist över och begynt att jobba där.
0: Mm.
1: Och så är han ny och tränar lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrättstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har Ingrid Jostad, ja, och Stine Reinhold spelar inte länge nu, men hon har spelat. Rakel Drömte, en sån som vann, har vunnit kuppen med Setsko Höland. Så det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster. Men det viktigaste är bredden, det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du framgår de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är det sociala ramen.
0: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen, och för det allra bästa, det är så vill gå vägen helt upp i det här, men det tar langren då. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis han vill, kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Erik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League, och vi har haft flokörer, han som vi har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
0: Ja, men allesammen har varit en i bredden.
1: Ja, de har begynt i det små och de har varit med på mycket.
0: Ja.
1: De har gått längre än, de har turnat, de har varit, ja. Och jag tror det är en del av... Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått över att vara med, som andra säger. Fysisk uthållning för exempel, och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
0: Mm. Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsomt bra det här, för det var fullstoppa sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte ha mat en gång.
1: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, sant? Alla var med på ett eller annat, så de... Och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du måste förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du måste förhålla dig till andra, det lär för livet. Det är det viktigaste för alla, de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
2: Det har ju varit, det har ändrat sig ganska mycket nu, då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva källiga idrätt och slika ting, men när vi vuxen upp, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik,
1: ja.
2: Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så må du kunna tekniken, och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. Men då måste du göra enkelt i starten, så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten, och det måste göra så enkelt att alla förstod det. Och det var ju, det var liksom, ja, alltså, där det gick på.
1: Ja, så är det, att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
0: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
0: Mange tack för praten.
1: Allt i år.
0: Ja, för idag, du är väl en del av den här historien du har på hemmavis. Så länge fötten virkar, så var du väl med på... Og fotball i alle fall.
3: Ja, da var det nok i kampen for Bjørn, og så var det nok i mål også, vet du. Ja. Da er jeg ikke så unga da. Nei. Var det nok i skade på føttene da, vet du, men da er det noe slik som hører med.
0: Ja, ja, du har noe rettig med de føttene du har hittet. Så.
3: Ja, jeg har da.
0: Og det blir vel mindre going med deg og for kort år som går.
3: Ja, det er det flinkeste jeg går, det er når jeg ikke er hjemme.
0: Ja, nei, men vi skal, så jeg nett har sagt, vi er i programmet, og så... de så tycker att det är kjekt att inom YouTube av och till dig har fått med sig en kjekke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där så är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi. Jeg tror ikke vi sier hva han heter en gang, for det kommer frem etter kort. Vær så god.

0: Nej, kvällens nattgäst eller kvällsgäst här, och där är Hodord i Boxas lärum där, och där var det ju så ungsträg musiken med hörna och kovara och kenvara med hörna.
1: Det var kvällsång av Unniboxas, som också är tanta med väldigt fin sång, syns ni i alla fall.
0: Nu ska vi snacka mer om dig. Och en av de ting du har markerat dig mycket i, det är nej till narkotika. Varför då, när alkoholen är det stora problemet, säger allesammen som ska ha vett på det?
1: Ja, du kan så spöra. Nej, en ser ju, jag ser ju bara i kretsen runt mig att narkotika blir ju mer och mer normaliserat. Många av de som har följt Høyby-rättssaken för exempel får ju på en måte inblick i att det är väl kallat egentligen ett relativt vanligt ungdomsmiljö när du tänker på rusbruken, dessvärre. Och jag menar att det är väldigt fel riktning för samhället vårt egentligen, att med liberalisera sånt, att med på något sätt godkänna eller acceptera att det är rätt att folk brukar hasch eller att folk sniffar kokain. Jag menar, det är helt fel riktning. Och det är ju liv som på något sätt går till grunne i detta här. Det är familjer som man ser sina nära slita skickligt, och allt för många dör ju av överdosa. Så därför så menar jag att narkotika fortsatt ska vara olovlig, och jag menar också att politiet ska få mer och bättre virkemedel till att hantera olovlig rusmiddelbruk. Och självsagt också att de som först har kommit in i det här ska få ordentlig hälsohjälp, och att det ska ske fort då.
0: Hvordan føler du att du blir mottäcknad med dessa meningar dina?
1: Det är ju både och sån är det ju att vara politiker på något sätt. En må ju tåla motbör, men jag upplever nog att väldigt många av de jag snackar med i alla fall är enig med mig. Och så alla, det är ingen jag har mött som är enig i att det generellt är bra med narkotikabruk i samhället, men någon menar ju att det har gått så långt att nu kan man ge upp lite liksom. Men jag menar att vi har fortsatt bör sätta ner foten och säga att nej, narkotika, det är farligt, och därför så ska det också vara olovligt.
0: För inte så våldsamt många år sedan så var alla våldsamt emot narkotikabruk, och inte minst bland politiker. Mm. Nu är det sannsynligtvis stortingsrepresentanter så brukar ha i ny och ny.
1: Ja, det är nog det. Det ska jag spekulera i. Men det är ju, jag snackar ju om detta problemet på ett sånt samhällsnivå. Hur enkel person gör det, må ju på något sätt det är själv ta ansvar för. Men jag syns ju det är väldigt sån oroväckande utveckling. Och du nämnde lite med alkohol, och jag tror inte alkohol hade blivit lovlig idag. Det tror jag absolut inte, visst vi inte hade haft den kulturen, den historien med alkohol i Norge och i Norden som vi har, för det är ju ett farligt rusmedel. Men det är inte en sån motsättning i att själv om vi på en måte har alkohol, som vi också egentligen har ganska strängt regulärt i Norge, vi har vinmonopol, vi har skänketider, vi har ölsalg i butiken innanför vissa klockor slett, så det är ganska strängt reglerat sammanlignat med bara nabolandet våra egentligen. Så menar jag att rätt väg är också att liberalisera ännu mer, att vi ska få ännu fler rusmedel. Och så hvis du på något sätt kombinerar alkohol med andra rusmedel, så kan det bli ännu värre igen på något sätt. Så och jag menar att vi ska ha en ganska sträng alkoholpolitik personligen, men akkurat nu så är det viktigaste att vi sörger för att vi stoppar den romantiseringen vi ser av narkotika i samhället, kanske speciellt bland ungdom, och att vi sörger för att politiet har några resurser, att hälsovården har några resurser, och att folk ute där, ungdomar, vuxna, förstår att detta här är olovligt. För jag tror att många genom medieutspel har tänkt nästan att narkotika faktiskt är lovligt, och då är det ju inte.
0: Med känner jag också influensar faktiskt, eller du har lust att påverka folk i narkotikapolitiken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb där. Hur är det du brukar bloggen inte?
1: Ja, det heter ju på att inte blogg nu längre då. Jag driver stort sett med TikTok. Där har jag någon tusen följare eller något sånt och någon hundratusen som följer med på vad jag gör. Det är ju helt sprött egentligen. Men där snackar jag egentligen allra mest om det vi snackade om för sangen, att hur viktigt det är med norsk matproduktion och norsk lantbruk och visa fram, ja, både jobb på garden och uppskrifter på norsk mat. Och jag jobbar ju också skiftlärare på Lyst och Grönt och hela ser egentligen ett skift ut där. Så där snackar jag väldigt mycket om norsk matproduktion, men jag är ju jag är centerpartipolitiker, jag sitter på fylkestinget och en del av jobben som politiker är ju att förmedla meningarna sina. Så och en av dessa meningarna jag har är ju det här med nej till narkotika, nej till EU och för decentralisering och i det hela taget. Så jag brukar ju också plattformen mina på sociala medier till att snacka om andra saker, norsk mat och lantbruk och då.
0: Detta här med influensardelen, den vixen är något så heter jag, och det är väl då influensaren sin ja, vad ska man kalla det,
1: en prisutdelning.
0: Prisutdelning, ja, mm. Ja. Och där stilte du i Sørheims nationaldrakt.
1: Ja, du kallar det. Ja, jeg var ju nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo det jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta. Som alltså har ett helt, det har ett kosthåll som nästan är helt importerat. Så det är ju lite sån fascinerande skälls. Folk ser på bärkraft, det menar ju att veganism är det omvända av bärkraft där. Man må äta norsk mat. Men det var nog så. Nej, det var frågsmål ditt. Det var Sørheims nationaldrakt, det var Sevekinne. Jag har liksom artig historia egentligen, för jag hade ju, jag var vixen i fjor dag. Och då tänkte jag att detta är ju en once in a lifetime. Så jag gick på Fällköpet, köpte mig en flunkan ny fjösdress, Fällköpdress. Och så sydde jag mig rätt och slett en kjola av dina Fällköpdressen. Och då fick jag lite uppmärksamhet av jag. Och så tänkte jag inte något mer över det, och så var det nog helt chockert då när jag läste i VG nu i höst att jag var nominerad i år igen. Och då började jag tänka, ja, vad ska jag ha på mig? Och jag fann egentligen inte, jag tänkte att fann liksom inte någon god idé. Och veckan för så tänkte jag att nej, nu måste jag snart finna ut något här. Så då besökte jag min gode vän och nabo Helga Bertheg. Och hon har ju allt möjligt rart på loftet sitt. Och uppe där bestod och stablade, alltså det var många olika förslag som var i omlöp här, men till slut så fann vi en sån, eller två sauefedlar som var sauekinnsfedlar som var sydd samman. Så det var på mode mur att bruka det som en slags kjole. Ja, detta var Simon Page på skölden sin sauve har varit. Och då var det slik att då var det antrekket rätt och slett. Så då tog jag på mig en svarte singlet, en svarte strumpebuksa och några skor, och så drog jag av sauekinn över, och så var det liksom antrekket mitt, och då fick då voldsomt uppmärksamhet, utrolig nok, men det är ju väldigt säkert att vi kan bruka den uppmärksamheten på att snacka med egentligen samtliga av hovedstadsmedia om norsk mat och norsk lantbruk och hvorfor man ska äta sau, för sau är ju otroligt bärkraftig och smakar väldigt gott och en utnyttjad resurs vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har ju sau som beiter på upp mot 1500 meter över havet. Eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har sauer og dyr som er beitet der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagvinasjonen min.
0: Så sauerskinnskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da. Mm.
0: Ja, du driver med mycket och du prövar att påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är bara man till Storstinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det, jeg har ikke utøvd rollen enda da, men det stemmer da, jeg er andre vara til Stortinget. Så det er jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager I løpet av de neste fire årene. Det er jo selvsagt et stort ansvar I så fall. Men nå har vi nå en, han heter Geir Inge Lien, han som fast representant, en utrolig dyktig kar. Så håper nå at han holder seg frisk og I form og får til å møte, men klart jeg jeg klarte å møte på kort varsel som en skara og klarte å representere både fylket mitt og partiet mitt og, og kjempe for saker som viktige for folk som bor på bygden.
0: Det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, det de sakene som du ivrer for I politikken nå?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn I Senterpartiet, det jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, jeg. Så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det Sogndal eller Bergen, eller om det Oslo, eller til og med Brussel I EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter ikke minst, også her ute I utkanten av landet vårt. Og da et politisk valg som tatt I Norge. I Sverige jo hele Nord-Sverige avfolket, mens I Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det helt avgjørende at vi har, mener jeg, Senterpartipolitikere I viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjeneste nært folk og at folk kan bo og leve gode liv I hele landet vårt.
0: Senterpartiet er jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og jo svært skeptisk til det aller meste ut av EØS-avtalen. Du også like I brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
1: Jeg helt enig I at da å melde Norge inn I EU en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv I Norge, og landbruk ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjeneste. Ikke bare liksom, til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom, regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Brussel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester I hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraften, vi har hatt kraftinntekter. Hvis vi blir med I EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil vi få store konsekvenser, og jeg mener at I stedet for at vi skal melde oss inn I EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi I stedet for inngå gode avtaler med naboland. Da ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart I motsetning til England som nå står I en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det mye bedre måte å samarbeide på, vi må selv til litt I Norge altså, vi et flott land vi har masse gode ressurser både I form av naturressursene av de menneskelige ressursene våre som utnyttet på en god måte og vi vårt det landet vi I dag nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige så jeg sier nei til EU og jeg sier nei til EØS men ja til samarbeid med andre land, absolutt
0: Men EØS-avtalen også og en samarbeidsavtale med andre land, det vil du ha sagt opp prompte.
1: Ja, for det ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke så inngripende og overnasjonal, som da EØS-avtalen Men jeg har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler fra EU til Norge etter vi vært medlem av EØS for ja, litt mer enn 30 år siden. Og det lover regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjeringen nå for I periode fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår og vi mener at det en dårlig idé at vi skal väldigt dyr ström, dyr kraft och dålig tillgång på kraft och speciellt i Nord-Norge med ett dåligt strömnät. Samtidigt som vi ska sälja strömmen på billig sak till Europa. Så vart ju då infört och Arbeiderpartiet sitter igen, men dessvärre menar jag och därför så menar jag att vi kan melda oss ut i EU så är det goda ting också som med EUS självsagt, men de tingen kan man ju finna ut på egen hand och veta själv i vårt eget storting utan att vi ska få det tredje över huvudet.
0: Dordi, du är ju för så vidt begynt på en slags politisk karriär, men hvis du inte blir stortingsrepresentant fort, vad blir du för något då?
1: Nej, min stor dröm i livet är att bli CV-bonde på Leri. Så det är politisk karriär. Jag syns inte det är ett fint ord för jag är, eller fint ord det är ju, alltså jag vill pröva att vara en som snackar på vägna av folk, en tillitsperson. Och då är det på något sätt något du kan göra karriär på och få tillit. Hvis du skjønner hva jeg mener. Min karriär är att det ska vara bonde i lust där. Jag ska driva med sig och jag har odel. Gleder meg veldig masse til å ta over. Jeg skal studere noen av til. Og så det er det sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressurser av den og, på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigard.
0: Du studerer sikkert ikke til så vonde. Hva er det du har tenkt å bli med utdanningen din?
1: Jeg går lærerutdanning, så selv om plan A er å bli fulltidsbonde, det er jo ikke så enkelt når man driver med saura, men så derfor er det greit å ha en plan B som lærer. Så er det fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn bare av dyr i hele dagen. Det tror jeg er sunt for de fleste.
0: Før jeg sier takk for oppmøtet, så må man få høre hva du har tenkt å lade lytteraten vår få høre til melodi etter denne her praten.
1: Ja, jeg er jo veldig glad i folkmusikken og glad i folkmusikk, inspirert musikk. Og så har jeg en venninne som jeg har kvea med når jeg var yngre. Jeg møtte henne på denne sommerleire for folkmusikkinteresserte unga og sånn. Og hun har startet en jentetrio som heter Uld, og det gjør det veldig bra, og det synes jeg veldig kult. Og jeg liker også selv godt musikken der, så jeg ønsker meg å høre på gjennombrudslåten deres, det Uld, med Fra en annen virkelighet, som altså da er et dikt fra Gunvor Hofmo, som mange kanskje kjenner til, skrev mye dikt fra 2. verdenskrig. Som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
0: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til, så om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
1: Det er heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at du fikk komme.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Först och främst, och, John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säga tack för oss och minna om att enten kommer countrytime om några få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släck er då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eida Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flyttar iväg från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte mig det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökningen är där är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magnus och Vange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ute i VR i fort, om inte i väst så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgolvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis?
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen, Mörten, har du varit bonde, fick bonde ansvar i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge sedan?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och tröst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan. Du förtalade mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke første.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskinen på det da? Du begynte ikke med melkemaskinen på 60?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskinen inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med rett og slett fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i alle fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsene har han vel gjort en god del med. Og.
2: Ja.
3: Så det er helt oppe til spøtt.
2: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa mor.
2: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greier, hva hun får til å?
3: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og når vi får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektiri?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: første melodiønske nytt, da Sjur Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Han har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var mer, det var andre siden av min far da.
0: Ja, ja.
1: Så jeg var på korsin, både lengte.
0: Så da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen når du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Det gikk noe fint da. Det var et fint tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 1997, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fann noe, eller hvor fann deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vant til det.
0: Ja.
1: Men så sa hun noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du dit hun var ifra?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: Mm. 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så
1: hun,
0: Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg bratt det så sykje brukte vi til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Edla og i Bratta, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og der også.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var det bra for at det er likevel.
0: Mm. Ja, da, men det var ikke noe... det har gitt opp begge garaden, driftig for begge garaden nå.
1: Ja, da, med... Jeg er så heldig at jeg har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og... hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog jag.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det bästa var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta till Pau i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkeln och så var han som var stav och fann honom.
0: Ställda, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att kom här upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga.
1: Det kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde, du borde vara kontorman, du borde vara i banken nu och släkt samman med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var så intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i ovan Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån du har tagit vare på?
1: Ja, jag har varit teckenskap på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Och så en del andra småting, ja. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövda,
0: ja. Dina prat må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner badgegaraden och nu bor det to och regna bort i kroken, inte mycket naboa heller faktiskt. Hvordan har det nu? Hva brukar det dagaden til?
1: Nei, nu har vi gått nu kosa med oss og har det gått sammen og ja, det blir ikke så stor en mengde. Det blir ikke mye kryssår og greier.
0: Jaha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så det er det meste vi driver med nå.
0: Ja. Og livet da smiler til deg.
1: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt inn en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin, så kom jag till teatern då i fjol sommar, jag var på Sankt Olas hospital.
0: Det så här fötten din så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig, men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiv än ålder jag har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gått.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och, det,
1: ja.
0: Och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Så det tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteren vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Och har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönnkulesen följs där och bli kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märklig situation att vara i. Följer inte mig också en pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget. Nu är den dagen kommen. Och nu ska jag feriera nu då. Ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur som kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, man kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnate. Men efter det så reste jag till Avdalate och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog tre månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gunn. Och där var man då i tre månader, men fick jag lov att hemma till något. Då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbud jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då, nu heter det Impec. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driv med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i ett år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i två år och så tog jag ett extra år på något som heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på olika platser. Jobbade genom det här Manpower i ett år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag bekänt då. Jag jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gjøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här och bodde och andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, alltså. Ja. Det var kunden helge. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til å øpne stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Fram og Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Fram og Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter for ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var voldsomt interessert i Fram og Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Fram og Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det mer eget. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da var jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpar på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken jag måste ta, sant? För så det, det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avslutat prisen, eller kanske det hade blockerat hela salgo och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på RMI.
1: Ja, jag vill säga det, för det, att det som är tidigare var, då var på modifikation av likhåll. Och då var på topp sig, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att man skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det. Jag är guldgruva för LMI då, att komma in på det markedet. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten?
1: Ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsi ska leverera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerade ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om att skulle bygga var ju det var ju med tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik så det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser i samen. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps i. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt samman här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilder, tegning og tavler på javisheten nå tror jeg til og med. Men så plutselig så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det da?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsepsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må bare fortsette å legge så før. Så det, det lytte bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pension enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli å ta på deg en lønnet jobb igjen?
1: Med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at, at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at, at det var nok etter 28 år som daglig leier, så så føler jeg også at det, det er både sunt for bedriften og kanskje at det, at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så, så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du,
1: ja,
0: der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå, nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vecka, vet. Og da har det vært opp noe all skjev, og så har jeg drevet på noe med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse, disse dagene med litt velikevla hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie og ferie fra alt slags arbeid, selv om det er til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Tove at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange, mange prosjekter nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
0: Men Gerøren, du, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av radiolyster kanskje huske at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt, eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Så, og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det og så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på LMI over.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen har börjat mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Jag har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var släke. Men hvordan startet da kontaktet deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommende godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slik sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg og begynner med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger. Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, man må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, håper jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er jo alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det här är egentligen gått fint på mått, för det är på mått det där jag varit vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, vad jag ska säga, eller det är en liten Kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i hvert fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre åt sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommuner, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: van Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til ho Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakker, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre ifra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessant der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så sette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel pregelig av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Ja. Och kolla vad riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag glömde väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det konstituerat som teknisk chef då i 91. På där så jag hade en par år i Norske Veritas så då, eller så har jag jobbat i Fjordheim då, eller sjukhusbåten den gången fram till 2011 då.
0: Hvordan var det å bo i Flore? Hvordan var miljøet der?
2: I Flore var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng og jobbet i lag med kollegaer på kontoret i Flore. Og veldig godt miljø på båtaren som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Flore? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familjesituasjon da med en yngste gutten var han trengte en del ekstra oppfølging og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig var det där?
2: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekona var därifrån. Har du stor familje?
2: Ja, jag har 3 barn då. Mm. Där.
0: Ja.
2: Så,
0: ja. Men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma så har huvudkontoret på Notorden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
0: Ja.
2: Så det är utbyggning av kraftverk jag jobbar med då. Ja.
0: Ja. Hva består en arbetsdag av, slags stort sett?
2: Nej, det är nog variert. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt. Ja.
0: Mm. Kolla sig trivseln, kan säga, hvis du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog trevligt gott alla platser jag jobbar. Ett mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flore och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själva i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog, det är inte så pass många år, så det är en och annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Mm. Du snackar gott sågning inte så många år veckor.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vant att skoda på ären.
2: Nej då, det är väl inte. Måste en sån, ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familje då, där egentligen eller sedan och vi likar nog fartas på sjön. Vi har en båt nu också som jag brukar lite på sån sommartura och sånt och lite fisking och vi kan gott och gå i fjäll så det är stort sett där med aktiviteten vi har mest då.
0: Har du någon kontakt med klasskamraterna som du gick på barn- och ungdomsskolan med?
2: Vi har nog förhållandevis lite där då. Vi har någon jag har kontakt med där så ellers vart vi egentligen med flytta på olika kanter alla där då.
0: Är det några du saknar ifrån hemplatsen, ifrån Kinserallen eller Luster kommuner då?
2: Ja, det är ju en tänker tillbaka på en fin uppväxt, en fin tid, lite travel som sagt då den speciellt ungdomsskoletiden då, det var ju lång reseväg och ellers bara jag satt kanske lite lite här och växa upp och ha lite lite kontakt med andra det saknade jag den gången att det var när satt det var lite sån socialt och längtade efter det på något att besöka någon och sånt så det var ju men ellers fina minne därifrån. Mm.
0: Hur tidigt måtte du upp då för att komma dig på sig över sjön, över fjorden?
2: Ja, det var väl rätt väl sån väl klockan 20 först med båt och så med buss från Solvorn till Göpne då så man väl tillbaka sån kvart över 4:30 så det var långa dagar.
0: Det var det då. Och så läxor och resten det var inte släcka så det är nog till dags.
2: Ja, det var väl inte så prioritet på den tiden där.
0: Ja. Är du ofta hemma?
2: Nej, nu är det väl en par gånger i år kanske. Något sånt. Vi brukar ha en tur på sommaren. Och, ja, så det är ju förstås sjeldent då, där. Men det är kjekt att komma tillbaka där, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stiga i land, eller du kjører vel ved vegen, selv sagt?
2: Nei, det er nå på så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass. Og når sagt, stå kajområdet og så, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekser med skog og sånt, men väldigt väldigt fint område sån till att gå till fjälls och trivs nog egentligen väldigt gott och där då. Mm,
0: stilt och roligt där.
2: Stilt och roligt där, ja. Ja.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
2: Ja, det är väl alla som känner i Luster och om runt om området där då. Jag kan inte säga akkurat enkelt personer, men jag hälsar att alla som jag känner då, ja. Området.
0: Då får du ta det till sig där så vill. Du ska få en köplata också.
2: Ja, då tänkte jag lite på liten fugl ifrån, eller från Vamp då. Den är lite fin att höra på, tänkte jag, syns jag då.
0: Ja, den ska du få med.

0: Vad hade ju då gymnasiet hette i den tiden. Och så var jag ju i lag med jänta och plötsligt så var först ungen på väg. Och då var de i svigermor och slog henne i bord och sa, då blir det gifting.
1: Jaha.
0: Det var viktigast av allt.
1: Det var det den gången.
0: Ja. Så då började jag att jobba då för att jag måtte försörja familjen.
1: Ja.
0: Ja. Och jobba på en trävarufabrik bort i Kvinga i Massfjorden. Men ut på vintern jobbade jag med ett väldigt gammalt jesehus. Och jag stod och hövlade ett bord på högkant på en sån elektrisk hövel. Och akkurat med samma näven passerade höveln så glapp näven. Rätt ner på höveln. Och jag har aldrig haft så kortklippte negler.
1: Uff. Det var bara neglen så får.
0: Ja, lite till.
1: Ja.
0: Men neglerna kom ju igen till kvart och faktiskt. Men jag var ju sjukmält.
1: Ja.
0: Ja. Och när jag gick sjukmält så var det på en naboskola. Då var det en damas, en lärare som hade en eller annan sån problem i kärligheten. Så hon packade samman och bara reste för skolan. Och där stod de utan lärare en måndag.
1: Ja.
0: Och i de dagar så var det väldigt vanligt att de som hade gymnasiet, de var ufaglärt arbetskraft.
1: Mm.
0: Och de visste att jag var sjukmält, men jag hade käften i behåll. Så jag var spurt om jag kunde hjälpa dig i nöden. Och ja, detta var ju i mars månad. Och jag var ju där på skolan och ut till sommaren. Då spurte de om jag kunde tänka mig att fortsätta ett år till. Men jag sa ju ja, för då var ju 10 gånger bättre betalt än den där trävarufabriken.
1: Ja.
0: Och det var då först jag tänkte på att kanske lärare kan vara något för mig.
1: Mm.
0: För för den tiden så har jag inte tänkt tanken.
1: Nej.
0: Att jag skulle bli lärare. Så jag var faktiskt ännu ett år till på den skolan. Och då bestämt, då hade jag inte varit militär. Och så tänkte jag, jag måste bruka militär till något jag kan bruka i yrket på. Och då var det Sjöforsvars gymnastikskola som var egentligen en årsening i kroppsövning.
1: Ja.
0: Så jag kom in på den, ner på Madla. Och var 2 år i marin och enaste tiden på båt där var ifrån Bergen ner på Madla på rekruten och från Madla upp till Bergen till Håkonsvärn.
1: Ja.
0: Och sen var det gymnastikskolan och så ett år med plikttjänsta som jag hade på Håkonsvärn.
1: Mm. Men då fick du nog pröva dig i yrket då, för du bestämde dig för utdanning.
0: Ja. Så jag tog inte lärarskolan för jag var färdig med militären.
1: Nej.
0: Och då gick jag 2 år i Bergen.
1: Ja.
0: Men så tänkte jag att kanske vi ska se oss lite mer. Jag hade ju utgångspunktet tänkt att vi skulle överta denna garn i Massfjorden. Jag skulle bli lärare och småbrukare.
1: Ja.
0: Ja, men måtte flaxa lite med vängarna först.
1: Ja. Kast flaxa med vängarna då.
0: Ja, då ville vi ju lite väck, men inte så långt väck att inte vi kunde liksom komma hem att få en förhållsvis kort i kjöl om det var i dagsreis i de dagar och resa in till Luster. Men jag sände in en sökande till Luster och där var en ren kroppsövningslärarstilling på ungdomsskolan. Men där var det en styck VM som hade också sökt. Och han kom ifrån idrottshögskolan. Så han fick ju den jobben. Och där hade jag inte sökt på något annat.
1: Ja.
0: Men då fick jag brev ifrån dåvarande skolechef Kjørsvik med pent bön om jag inte kunde söka på en av de andra lediga stillingarna i Luster. Jag angrar på att jag inte tog vare på det här brevet. För jag tror inte han har skrivit många sådana.
1: Nej. Ja.
0: Så då tog jag mig tur till Luster för att se hur sågningarna och lustringarna särdeles såg ut. Ja. Och flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor jeg jo at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til, til revyen som vi hadde på Innrafslo.
1: Ja.
0: Ja. Og vi fant dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag.
1: Ja. Ja, ja, for da var... Og da var kjapt gjort det, vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får jeg noe høyre da, vi får noe sjau på da. Da med deg Arne Nesheim og han Johannes Harberg.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her er litt Leo her, kanskje.
2: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ser ut over havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, vel bra, men det er... Jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt, så er det jo ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjose?
3: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søvn, men en søvn litt godt da, vet du, når jeg vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe... Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. Jeg faller akkurat til det en slipper ut litt, så skal jeg være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo. Det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med og... Og det er noe av oss som er trygge etter å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så de gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja.
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt att få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon, de är nog ringe.
2: Uansett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
3: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu så är det nog, hade det ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkten kanske för helst till landbrukskontoret idag, men ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med göra så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt och så är det det var att man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av oss, så har vi det med å sikre bjødler av ifrån getar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Da har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hund, hundesanking?
3: Ja, vi har getarhund med også, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå ut till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släk eller släk. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för hur tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
3: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag så man har for till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men man måste prova att tepassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lambet kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lambet om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyret och allsammans en jättegod sommar.
3: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

a graveyard on a tombstone.

George Strait är en amerikansk countryartist och har varit aktiv från 1976. Han blir också kallad för King George och King of Country. Här synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Richard Lynch är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en succérik karriär som har varit i över 3 tio år. Han startade i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Første melodien som nytta Sjur Feigum, det var religiøs musikk. Betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Hadde du vokst opp i en kristenheim? Vokst som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin bølgelengde.
0: Så da,
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til det?
1: Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan Sida kom til? Hvorfor? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Det var vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Men så sa hun noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra henne?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr oppå der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ja.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte meg til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i alle år i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøs da vi kjører, og det ble bra for at det likevel.
0: Ja, da, men det ble ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig for begge garaden nå.
1: Ja, da, med jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til kroken etter?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og... hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det var i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fann.
0: Serra, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att komma upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja, ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga?
1: Det kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja, ja. Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde, du borde vara kontorman, du borde vara i banken nu och liksom vara med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit teckenskap på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Och så en del andra småting då. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade jag väl gått en del och prövt det.
0: Ja. Dina praten må inte sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner varje garaden och nu bor det två och lejna bort i kroken. Inte mycket naboar heller faktiskt. Plötsligt har det nu. Vad brukar det dagarna till?
1: Nej, nu har vi gått nu. Kosa med oss och har gått tillsammans och ja, det blir inte så stor en mängd. Lika mycket kryssor och grejer.
0: Aha.
1: Och jag läser lite i något blå och sånt, något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smilet är det?
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite in en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar jag var på Sant Olas hospital.
0: Det är så här fötten din så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet eller?
1: Ja, jag vinster ofta var bara dålig men är det så nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiv än ålder jag har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har jag det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svart där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få så å si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbudt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Kjørbergum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kan jag röra en kollegen följs där och bli kallad för pensionist?
1: Ja, det var en lite märklig situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget att nu är den dagen kommer. Och ska jag feriera nu då till, ut i juni före jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den eller du var daglig lejar på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reste jag till Årdalat och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Årdal stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impec. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började på skola på Gjövik tekniska fackskola, så det heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower. I 1 år. Men jag likte mig inte i Oslo. Och jag syns det var för... inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan. För att, det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt. Jag jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator. I 1990, vintern 1990. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Anne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatoren. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne. Och så flyttade jag in, jag har sett Axel Kleiven här. Och bodde och andra till fann mig en egen lägenhet på Havslå. Och det var den 11 mars i 1991. Så
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spørt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du sluttet litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stortrivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiereten så i dag, selv om dette har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte eller noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne han vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et land på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att ni hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen eller så hade väl jag avskrutt av prisen eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte LMI.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på Värmi.
1: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var han på modifikation av likhåll och då var han på toppsaj, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbaren där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt av vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när vi kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI då, att komma in på det marknaden. För då är det mer jämnt med jobba och
0: och det du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsis ska leverera ut mot kundens inne då. Så, och då är det ju kunder ifrån hela världen, men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i hobby och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plats till nej här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att fara ut av hallen och inte minst flytta ifrån in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik så det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är OneSubsea sin sammanställningsbas och så reser man ner där med folket och så reser de samman och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för OneSubsea. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt samman här och så fraktar ut med båt härifrån komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk se bilder, tegninger og tar på javisen nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det, at, det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha den jobben med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsepsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så, vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytte blir slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du sluttet i så tidlig. Du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli og ta på deg en lønna jobbet igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, vet du. Men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig leier, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg holder på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vecka, vet. Og da har det vært oppnå all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig og sånt. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt ulikevel av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det er til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Tove at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radio Luster kanskje huksa at igjen, for du er både interesserte og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, jeg lurer på om det var 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par av de. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det av på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet ifra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det jo så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevende at igjen, så kanskje du teker deg tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jo jeg egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The White Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, nå er din tid på elden i over.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: maten för fullt.
1: Ja. Kan du säga lite vad som är gjort? Kolla i stagat.
0: Ja, det var ju egentligen gott radikt. Det första året var ju ett nattsomfattande år, för då begynte man med stabber. Där var det ju tacklekasja och stabbarna stod ju skjevt. Så det var ju fullt kört på det i starten på sommaren då, och fick en tätt tak i löpet av året. Men ingenting, alltså tog tid för att få små brickor på plats, och stabber var egentligen helt färdigt i fjol då. Men samtidigt så begynte man också på Öfstastov, och där var det också tacklekasja. Så då fick jag ju lagt om taket på sensommarhöst då. Så det var ju två stora projekt det året. I tillägg fick man också demonterat upp senhöstes det som heter Nilsas stov, och så var byggt sig korsstova på 1940-talet, ombyggt. När byggs och stabber ombyggt till korsstova, och byggningen vandrar runt i tunet då, men då fick man plocka den i och frakta till Lom för restaurering där, och helt på tampen fick man plocka ner selen på Nistestödel och frakta till Lom. Så att man sätter ju igång fyra till del stora projekt allt i 2018.
1: Vad är det då som står igen?
0: Nu är med så kallad fas 2 på Loven då, och så snickaren begynte för fullt på måndag, och den ska inte planen då vi är färdig i löpet av året, och då är vi färdig med de sex fredag byggningarna. Men man har ju planer vidare för så vidt, men det är inte direkt, det ligger fredag området men inte fredag, och det är ju ett steinsel på Nistestödel, så har det till Husmansplassen, och så har det två steinsel på Öfstestödel, så har det till garan och ett till Husmansplassen då.
1: Mm.
0: Och så har jag med utlö och sånt också, skulle vara komma upp att som jag har plockat ner då, så, men det är inte direkt i fredag, då är det lite mer krävande med finansiering.
1: Ja. Har det varit någon utfordring med detta här? Nu tänker jag på att det är fredag.
0: Nej, fredningen ger ju egentligen möjligheter.
1: Ja.
0: Ja, slik att det är det som ger möjligheter både till i varta byggningarna och till skötsel av kulturlandskap, slotten. Och, men det är ju en annan sak detta här, att det är ju gamla slottemarker med stor avtryck är det om då, och så ger att man har får en del medel till skötsel av slotten där uppe då.
1: Mm.
0: Så egentligen så ger fredningen och de värdena som är där uppe, de ger oss möjlighet genom att vi får tillfört ekonomiska resurser till egendomen där, på den måten.
1: Ja, kolla så det med vägen, vill lika håll på den?
0: Där har man något mindre midlar kvast där, och nu från Svensson och inne till parkeringen, så är det ju etablert bompengeordning. Det är slik att man kan ta in midlar till vedlikehåll, men det är nere på flatan, och så är det ju begränsad köring upp då, att det är ju inte frikörning upp. Varken till, eller upp till Ormelöy då, det är det inte.
1: Nej.
0: Så det är inte grundlag för att ha frikörning på den vägen, för den är för bratt och smal och inte sikring eller något.
1: Mm, mm.
0: Ja.
1: Men vad är nytt där uppe då?
0: Nej, men fick ju då 3-4 år sedan, så fick jag mig upp ett nytt uthus då, med våtrum och utedå, och man fick bara ett vatten, slik att det är lite i fall till detta med arbetsfolk och lite ordna faciliteter då, att man har ett våtrum där då med vaskemaskin och dusch och forskjelligt i fall till arbetsfolk då, så är det de tre utedåerna också byggt i tillknytning till detta uthuset. Det var ju ett stort löfte egentligen, och finansierat då av Lysters kommun och Lysters sparbank.
1: Mm. Ja, for alt det her koster penger. Er det flere plasser det får penger ifra?
0: Ja, det mange forskjellige. Det på en måte et nettverk. Da på finansiering, men jeg kan si på freda bygninger, så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. I dag så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Lystad Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
1: Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
0: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
1: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
0: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Røde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
1: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
0: Ja.
1: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
0: Neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo med restaurert sele og da og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg legget ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
1: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
0: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
1: Ja, forbi Øvstestøl.
0: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
1: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vært et populært turistmål.
0: Ja, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
1: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
0: Ja, Ormelig er selvleggende stiftinger, og så er det et styre for stiftinger. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lystersågelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
1: Hva er det de har som mål?
0: Nei, målet er jo i varet av føremålet til stiftingen, så er jo i varet av de verdiene som er der i Ormelig, og da også i varet av fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormelig er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lamme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
1: Nei, Ormelig, det er jo en eldgammel gard.
0: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
1: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
0: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, Hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men så, det er jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpent fremover.
1: Ja.
0: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
1: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
0: Nej, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
1: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
0: Ja, på en måte da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktigt frem her.
1: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
0: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
1: Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
0: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe. Da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb. Da.
1: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
0: Ja, lørdag 20. juni.
1: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing å tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det har også og har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med svenser, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkering på før en kommer til grindene mellom jerven og svenser, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps, det er også ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
0: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner.
1: Ja.
0: Tur en tur.
1: Mm.
0: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den
1: ja.
0: Dagen.
1: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Oi. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den vet jeg lansert den da igjen.
1: Ja,
0: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariøren Holme under fredningen. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så det tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Då får jag bara önska lycka lycka till vi gör med arbetet där uppe.
0: Ja, tackar för det.
1: Det var Torun Lønne Vinje ifrån stiftelsen Ormeli. Så det går nog spännande tid i möten nu. Och speciellt då till öppningen så får man hoppas att det är gott uppmöte då. Och Torun, hon önskade att få höra en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa. Och den heter Bygdatråen och var visst med han Sjur Helgeland tror jag han hette. Och efter den så kommer han John med konkurrensen sen.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte jeg etter hvert i, på kulturskolen, begynte jeg egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentlig, ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit något utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått bara med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine mange fine sånne eldre sanger så vel, som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye, nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelp og liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, så kommer du inn i det kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe, så det er fint med disse samlingene hver veke har med litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska jag säga, eller att det är en liten kar i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og Lærdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt det.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Dette var en Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til H. Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakker, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skyskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der jeg gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hvordan får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som heter Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøytheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Då. Jag glömde väl på jobbet egentligen för jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det med Konstigt Väst som teknisk chef då i 91. På där så jag hade en par år i Norske Veritas och då så jag jobbade i Fjordheim då eller Kyrkesbåten den gången fram till 2011 då.
0: Kolla svara bo i Flore. Kolla svara miljö där.
2: I Flore var det egentligen väldigt grett, väldigt käck gäng och jobba i lag med kollegor på kontor i Flore och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore.
2: Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägval då om vi skulle göra med han då vart lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Konan min kommer då från Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss, heter den jobben jag har i Norda eller den sällskapet jobbar i nu.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig var det där?
2: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan sagt god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familje?
2: Ja, jag har 3 barn då. Där.
0: Ja. Så, ja. Men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då. Så det är utbyggning av kraftverk jag jobbar med då, ja.
0: Ja. Vad består en arbetsdag av, slags stort sett?
2: Nej, det är nog varierter. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt, ja.
0: Kolla sig trivseln, kan säga, hvis du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog trevligt gott alla platser jag jobbar. Mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flore och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog, det är inte så pass många år, så det är en och annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Du snackar gott sågning, inte så många år veckor.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vant att skoda på ären.
2: Nej då, jag vill inte. Måste en sån, ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familje då, där egentligen eller sedan och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sommerturer og sånt, og litt fisking. Og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da. Da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi legitle med flyttet på til forskjellige kanter alle da. Da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travel som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen at det var nedsatt, det var litt sånn sosialt og lengta etter da på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja. Så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajerområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i hilsen til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner da, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Det där var det den gången.
1: Ja. Så då begynte jag att jobba då, för jag måtte ju försörja familjen.
0: Ja.
1: Ja, och jobba på en trävarufabrik bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vintern jobbade med ett väldigt gammalt gesehus, och jag stod och hövlade ett bord på högkant på en sån elektrisk hövel, och akkurat med samma näven passerat hövelen så glapp näven rätt ner på hövelen. Och jag har aldrig haft så kortklippte negler.
0: Det var bara neglen som får.
1: Ja, lite till.
0: Ja.
1: Men neglerna kom ju igen till kvart och faktiskt. Men det var ju sjukmält.
0: Ja.
1: Ja. Och när jag gick sjukmält så var det på en naboskola. Där var det en lärare som hade en eller annan sån problem i kärligheten. Så hon packade samman och bara reste för skolan. Och där stod de utan lärare en måndag.
0: Ja.
1: Och i de dagarna så var det väldigt vanligt att de som hade gymnasiet, de var ufaglärt arbetskraft.
0: Mm.
1: Och de visste att jag var sjukmält, men jag hade käften i behåll. Så jag var spurt om jag kunde hjälpa dig i nöden. Och ja, detta var ju i mars månad. Och jag var ju där på skolan och ut till sommaren. Då spurte de om jag kunde tänka mig att fortsätta ett år till. Jag sa ju ja, för det var ju 10 gånger bättre betalt än den där trävarufabriken.
0: Ja.
1: Och det var då först jag tänkte på att kanske lärare kan vara något för mig.
0: Mm.
1: För för den tid så har jag inte tänkt tanken.
0: Nej.
1: Att jag skulle bli lärare. Så jag var faktiskt ännu ett år till på den skolan. Och då bestämt, då hade jag inte varit militär, och så tänkte jag, jag måste bruka militäret till något jag kan bruka i yrket efterpå. Och då var det Sjöforsvars gymnastikskola som var egentligen en årsening i kroppsövning.
0: Ja.
1: Så jag kom in på den, ner på Madla, och var 2 år i marin, och enaste tiden på båt, där var ifrån Bergen ner på Madla på rekruten, och få Madla uppe till Bergen, till Håkonsvärn.
0: Ja.
1: Och så var det gymnastikskolan och så ett år med plikttjänsten som jag hade på Håkonsvärn.
0: Mm. Men då fick du nog pröfta i yrke då, för du bestämde dig för utdanning.
1: Ja, så jag tog inte lärarskolan för jag var färdig med militären.
0: Nej.
1: Och då gick jag 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tänkte jag att kanske vi ska se oss lite mer. Jag hade ju utgångspunktet tänkt att vi skulle överta den där garn i Massion. Jag skulle bli lärare och småbrukare.
0: Ja.
1: Men måtte flaxa lite med vängarna först.
0: Ja. Kanske flaxa då, menar du?
1: Ja, då ville vi ju lite väck, men inte så långt väck att inte vi kunde liksom komma hem att få en förhållsvis kort i Kjölum. Det var i dagsresa i de dagar och resa in till Luster. Men jag sendte inn en søknad til Luster, og der var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men der var det en stykke Veum som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og der hadde jeg ikke søkt på noe annet.
0: Nei.
1: Men då fick jag brev ifrån dåvarande skolechef Kjørsvik med pent bön om jag inte kunde söka på en av de andra lediga stillingarna i Luster. Jag angrar på att jag inte tog vare på det brevet, för jag tror inte han har skrivit många sådana.
0: Ja.
1: Så då tog jag mig tur till Luster för att se hur de sågningarna och lustringarna särdeles såg ut. Ja. Och flyttade jag in med, till Luster då, med, därför jag att vi skulle studera lustringarna lite grann. Och samtidigt med mig så kom det också en gammalt krigssejlare in med samma formål. Han också skulle studera lustringarna. Men han var lite tjappare än mig. För det var inte många år efterpå så hade han lagat en sång om hur lustringarna var. Jag har bytt här.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luft i Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
4: Her er det litt Leo her, kanskje. På
2: vinden. Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sendene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, det er vel bra, men det er, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
5: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si da? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... så det er jo noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig der, da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe... Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. Jeg må, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal jeg være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan hadde gått i, hadde du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med å... Og det er noe som er trygg av å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strie tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt är det att få tag i dem?
5: Nej, de svarar telefon, de nummer ringer.
2: Uansett vilken tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gar, så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det ut dem?
5: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing så det är ju mera på släketing och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska greja?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra och få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
5: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mera krav det så att det där så där måste man pröva infri med göra så det och där så är ja
2: gör det lite skicklig ja. Och så är det i vad heter man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släpper dem till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med og sikkert bjødler av ifra gjetar og gutter, så det fungerer også godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
5: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
5: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tålar dem få sommarferie?
5: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
5: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
5: Ja, men man prova och tepassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn med plusser och minuser och det som är vad som är mest tillfredsställande i detta?
5: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lamben kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamben om kvällen driver med dessa här springerbyen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kjempegod sommar.
5: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Lund.
0: Då sitter vi över till dig.

a graveyard on a tombstone. These words.

Richard Lynch är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en succérik karriär som har varit i över 3 tio år. Han startade i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Richard och Robert Mitchell, det är far och son. Robert han vuxit upp i fosterheim i heimlandet Louisiana i stora delar av barndomen. Det var ett resultat av rus och konflikt i familjens heim. Robert kuttade alla band till faren som var gift för fjärde gång och det snackades inte på ett 10 år. Robert flyttade till Irland då han var 20, byggde upp en vällyckad karriär och var en av landets bästa countryartister. Han kontaktade faren som också hade drivit med musik. Och genom musiken byggde de upp ett förhåll och de spelade in några låtar i lag. Richard han dödde av covid i 21 och det var ett hårt slag för han Robert. Här är de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son? Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och det du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska säga?

0: Vet det.
1: Finns klara.
0: Och då är det rätt och slett säkert till mig och röve till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolustarlyttare så gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinab, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Lustar.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade iväg från tid till ny.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi där med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade den då käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökermyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid. Och inte minst han Magne som banken känner, för han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja, då. Ja. Vad ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigt ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började ditt i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för Mörten, har du varit täckbonde ansvarig i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Mm. Hur länge sedan?
3: Ja, det var mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffade gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du förtalade mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade jag gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för lilla Berte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men detta gjorde du hela tiden?
3: Ja.
2: Var det inte långa kvällar på det då?
3: Nej, kvällarna var fullboka.
2: Ja. Ja. Visst du skulle gjort avbatt igen, vill du gjort akkurat det samma?
3: Nej, jag hade väl lagt om lite grann för att med och ställt kalvaden ytterpå i stan för att mjölka först.
2: Ja. Kunde du sova en halvtimme för det?
3: Ja.
2: Ja, släckera. Fortell lite om kogar, det är du har. För det att du har levt ut det här. Men det är ju ett småbruk, inte det då?
3: Det är ett litet småbruk, ja. 24 dekar var det när jag fick avta nabobruket.
2: Och hur mycket bäst hade du i fjösen då?

0: første melodien som nytta Sjur Feigum det var religiøs musikk betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var mer det var andre siden av min far da.
0: Ja, ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så da,
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, på å si det enkelt, så var det jo noen som sa vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46 og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det er det som i Bondeblad, så jeg var vant til.
0: Ja.
1: Men så sa jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hva var ifra?
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med Røtte.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kjøden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kjøden ned igjen, betyr det at du hadde mer kjur opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg bratt det så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i Adlau i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje.
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja. Ja.
1: Men det frøs da vi ikke var, og det var bra for at det likevel.
0: Mm. Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, da, med jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til Krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkel Lina och så var han som var stav och fann
0: Serra, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade ju haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var så intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckligt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting, ja. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det,
0: ja. Dina praten må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner badje garaden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket nabo heller faktiskt. Hvordan har det nå? Hva bruker dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå kosa med oss og har det gått sammen. Ja, det blir ikke så stor en mengde. Det er like mye kryssår og greier.
0: Jaha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slik, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då, då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa. Men ja. Så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sant Olas hospital.
0: Det så här fötten dina så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat. Men det är något mer stiv än ålder jag har varit. Det är det väl. Men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och har det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i löpet av veckan.
1: Nej, ja, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag är käckt.
0: Ja, då jag vill bara förslå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt i bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjurfeigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kan jag röra en kollegen följsta och bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget att nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnate. Men efter det så reiste jag till Årdalate och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reiste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något. Då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju de som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju nog till Manpower i 1 år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt då. Jag jobbade på LMI som tipsade om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Hafslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Subsea da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte jeg han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig nok. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter for ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var det voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det mer eier. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og den måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite i bakgrund då. Så men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att vi hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avslutat prisen, eller kanske det hade blockerat eller salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag var då rätt och slett du som köpte LMI.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jag det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberg eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på Värmi.
1: Ja, jag vill säga det, för det som är tidigare var, då var han på modifikation av likhåll. Och då var han på toppside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner, och mycket permittering och... Ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när vi kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI att komma in på det markedet. För då var det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsil, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som von Sepsi ska leverera ut mot kundens sinne. Då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drömmen. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om man skulle bygga var ju det var ju med tanke på att man skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik så det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps i. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning og taura på javisheten og tror jeg til og med. Men så plutselig så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det, at, det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, ja, det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Von Sepsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så, vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytter å bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMI's historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, right? Ja.
1: 62,
0: ja. 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli å ta på deg en lønnet jobb igjen?
1: Med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte nå at det var nok etter 28 år så daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvann vecka, vet du. Og da har det vært oppnå all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har... Det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt... jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og... Ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Tove at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men... Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere av Radio Luster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av det var 48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par årene. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet ifra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det og så Pils. Så begge de programmene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb så ikke så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage at noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar-repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det Divided Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på LMI over.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Knut Hamsuns Nobelpris i litteratur då.
1: Men får vänta till hösten, för då ska det vara premiere.
0: Ja.
1: Ja. Du nämnde stödla. Det är 3 stödla. Hur långt ligger det i vecka?
0: Nästa stödla är sån 15-20 minuters gånger från Tune, så den där har jag med restaurerat sele. Och då och har något slott där uppe, i målet är uppe om att hålla uppe den gamla slottemarschen där uppe, och där är underligt svårigt tidigare byggningar och inne i detta slottområde. Och så är det vidare upp på Österstödel som ligger rätt över skoggräns, och det är cirka en timme och gå från Tune. Och så är det ju vidare till Stølsdal, och så vet jag det ut till DNT Oslo, så är väl en 2-2,5 timmes gång eller något sånt.
1: Ja. Den här Ormelitunga och ledan då, ligger väl uppe där i området då?
0: Ja, den ligger på väg mot Stølsdal då.
1: Ja, förbi Österstödel.
0: Ja, ett gott stycke, en god stigning uppifrån Österstödel och så in över mot Stølsdal då.
1: Ja, jag har sett så mycket bilder därifrån, så det verkar som det har varit ett populärt turistmål.
0: Ja, det, jag märker att det är fler och fler som går upp där ute kvart nu.
1: Ja, men kan du förtälja lite om själva stiftningen till Ormeli?
0: Ja, Ormeli är självägande stiftning, och så är det ett styre för stiftningen då. Och då styret är ju uppnämnt av forskjellige. Då är det 2 från kommunen, 2 från Lustersagelag, 2 från, nej, 1 från vennelaget och 2 från familjen.
1: Vad är det de har som mål?
0: Nej, målet är ju att ivareta föremålet till stiftningen, så är ju att ivareta de värdena som är där i Ormeli, och då också ivareta fredningsföremålet. Det som var viktigt för Kjell Erling, det var ju också detta att den skulle öppna upp för besökande, för Ormeli är ju en gammal gästegård då från mellomåldern, och i samband med den fästelsvägen så gick man till Lomma Luster. Så ett mål är ju då att ivareta byggningarna, och då menar man att man nu ger också kulturlandskapet vid att det är gjort omfattande restaureringar. Och så är det ju detta med att öppna upp och ta emot besökande. Det ska inte vara övernatting där uppe, det ska inte vara.
1: Nej, Ormeli, det är ju en eldgammal gar.
0: Ja, det alltså man vet att det äldste spåret mänsklig aktivitet var för väl 4000 år sedan, men det är inte sagt att det var någon direkt form för gasdrift på den tid, men man vet ju då att det var 3 stölar i drift på 1100-1200-talet där uppe, så att det har varit drift länge, det vet man.
1: Men det är väl inte bara framåt att driva där uppe, som det är, så att är det omgivna och är lov och helt plötsligt förvaltningsplan till kommunen, allt det här styrer där?
0: Nej, kommunen har inte någon förvaltningsplan där uppe, men vi har utarbetat en egen förvaltningsplan för sig då, så vi har ju en del planer för arbetet vårt, men det är inte, alltså när jag snackar om restriktioner så är det mer i förhåll till fredning och detta där, men det är ju det som har gav oss möjligheter och vill och ge möjligheter för att hålla landskapet öppet framöver.
1: Ja.
0: Och så är det hellre att se på det som en resurs och möjligheter.
1: Mm. Nu ska det öppna kafé på loven där. Hur tid vill den vara öppen?
0: Nej, vi måste ju pröva oss lite fram i sommar för att se hur trafiken utvecklar sig efter kvart. Så hoppet då, men alltså det är ju att kunna ha öppen teknytning till helgen och några timmar på eftermiddagen.
1: Ja, så blir det något liknande slags fuglesteget där då?
0: Ja, på en måte då.
1: Ja.
0: Ja. Nej, vi kan inte gå på för stora lunchkostnader. Vi måste gå försiktigt fram här.
1: Ja, ja. Det har arrangemang och omvisningar. Hur tror du sommarsäsongen vill bli?
0: Nej, som sagt, det är alltså vanskeligt att veta. Vi vet ju inte hur utvecklingen vill veta i förhåll till besökande där uppe. Det är ju bara något med att må se efter kvart och kolla hur man hanterar efter kvart.
1: Ja. Men släcks så slotten där uppe, har det inne sommarhjälpare eller blir det som driver på dugna?
0: Vi har en del dugnadsarbete och en del folk som är med på olika dugnader, men mycket arbete gör man och baserat på lönna arbetskraft. Då kan du säga slik att man har ju naboen nere i Dalarna, John Rolf Björnevåg, han är ju ansvarig för slotten där uppe då. Och så har vi studenter och skoleelever in på sommarjobb då.
1: Mm. Nu skulle det bli offentlig öppning där uppe, var det 20 juni?
0: Ja, lördag 20 juni.
1: Ja, då blir det väl något program. Kan du fortälla lite om det?
0: Ja, det vet ju lite sån olika kulturella inslag i starten och det vet nog hälsing och tala från flera myndighetspersoner för sig och sånt. Det var så och har meldt sin ankomst den dagen. Och vi hoppar ju också då att kunna by på kaffe och kaka till alla som kommer upp den dagen. Och under öppningen då så vet jag ju parkeringen med Svensson är slik att det går ju dyrt på byte framöver och därför så må man ta parkeringen på för en kommer till grindarna mellan Järven och Svensson.
1: Ja.
0: Slik att en må gå därifrån. Och man lägger ju också via hjälp korps är då så ansvarig för det att där vill veta möjligheter för att kunna tinga sig transport upp i Ormeli för äldre och så kallade rörsle hemma. Med bakgrund i att en inte kan köra fritt där så prövar vi på ett upplägg, men då är det hjälpekorpset som ska hantera det.
1: Ja, är det någon slags påmelding till det då, eller?
0: Ja, det är ett påmelding och då vill det kosta 150 kronor.
1: Ja.
0: Tur och tur.
1: Mm.
0: Det har varit lagt ut lite kvart nu då, när vi kommer ut i juni alltså. Har vi också lagt ut nu att hvis någon inte ger ormelig en gåva den dagen och på en måte heter Kjellegg och Erling så är det möjlighet för att ge en marsipankaka via ATS.
1: Ja. Du nämnde kulturella inslag. Kan du säga lite mer om något där?
0: Vi ska ju ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minuter. Och så vet jag musikinslag, historieförtäljning av Olle Bollingberg och Kjell Einar Ormberg bland annat. Och kanske något mer musikinslag då.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den vet lanseras den där igen.
1: Ja,
0: det är slik att den är nu i trycken. Den har varit arbetat med i flera år och det har varit ju initierat av Riksantikvarien Holme under fredningen. Då jag fick några medel till ett förprojekt och så tog jag tänkt tid då, men nu är boken i tryckeriet och kommer till Bergen i löpet av ett par veckor här. Så den har lanserat den dagen och faktiskt alltså har Göran Holme tidigare riksantikvare och nomalt för att han kommer till öppningar.
1: Ja, super. Ja. Då får jag bara önska lycka till att vi gör med arbetet där uppe.
0: Ja, tackar för det.
1: Det var Torun Lønne Vinje från stiftelsen Ormeli. Så det går nog spännande tid i möte nu och speciellt då till öppningen så får man hoppas att det är gott uppmöte då. Och Torun, hon önskade att få höra en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa och den hette Bygdatråen och var visst med han Sjur Helgeland tror jag han hette. Och efter den så kommer han John med konkurrensen sin.

0: tråter opp meg en leg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med da.
1: Ja, for du flyttet hjem, eller det?
0: Ja, med kom vel i 2014, tror jeg, cirka.
1: Ja.
0: Fra Bergen da. Kona med Toril. Hun er fra Leikanger da. To unger har blitt en til da, etter vi kom på Skjolden.
1: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da, og ikke starte opp med Meira Bær, for eksempel? Hadde du interesse?
0: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt. Og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer da. Men det er mer klima for eple her inne. Ja. Og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger. Og papan dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletreer da, sånn kurs på Leikanger. Så, som norsk frunden, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med. Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukt her da.
1: Men dette her med sider og slike ting, er det sjølært da?
0: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg jo med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ute på Balholm da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergarderne i Hardanger med kjørt forbi.
1: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
0: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå da. Sånn cirka 600 epletre. Så det er ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarderne.
1: Hvor mange sorter har det da?
0: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery. Og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
1: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
0: Ja, forløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slekt har jo gjort både i kroken, der har jo det et slekt produksjonslokale da. Fjordatune.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
1: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
0: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet, og så bør det være enkelt å reingjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
1: Ja. Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver da. Hvordan er prosessen for å få det på plass?
0: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve da. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at, altså epler, lager du eplesider, så så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplen selv. Og så må det være, skal du også selge, så altså skal du liksom være en del av helhetlige greier. Da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve, da. Statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slikt, da må man ha et statlig løyve. Da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve. Da.
1: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden, så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommered og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
1: Den her gamle sorten, så fureple, eksisterer de?
0: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberget, og de har jo kvistmaterial, eller så man kan pode og få tak i utifra Njøs.
1: Ja. Har det nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
0: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da var det dårlig eppelår. Da leverte ikke vi noe til Sogn frukt eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
1: Ja, det laget eplemos eller jus også?
0: Ja, vi presset litt eplemos da.
1: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normale år?
0: Nei, det varierer. Veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
1: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
0: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
1: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
0: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
1: Hvor gikk det?
0: Ja, det har gått bra på dem jeg har prøvd. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic. Baltic International Cider, ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en sølv.
1: Så bra.
0: Ja, det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var stas. Bra fornøyd med deg, ja.
0: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn da. Som var med og fikk både gull og sølv og bronse. Så da så jeg at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige. Da. Og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting. Og, så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til. Da.
1: Ja. Hva skal du se dine sider, Nene?
0: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså
1: ja, så det har startet gassutsalget også?
0: Ja, eller med, det är garagen som jag har fått godkänt som salgslokale. Ah, ja. Och så driver vi med både att bygga produktionslokaler nu och det som ska bli en ny gasbutik då.
1: Ja, ja. Vad är era fasta öppningstider på det här eller?
0: Nej, det har jag inte med. Det är mer ett avtal med full jobb bägge två och det är så pass lite som jag har. Så är det. Det är innanför faste tider. Jag må förhålla mig till de samma utsalstiden som butikken har på öl. Det är salslöjvar och då, på kvardagen så är det till klockan 8 och 6 på lördagar.
1: Men du, för dig som inte vet vem du är som är sagt och bara vet kest skjolden är, kest finna gasutsalget då?
0: Ja, då kan jag ska förklara det alla. Jo, med på andra sidan av mikrohuslandsbyen. Den är ju kanske begynt att bli lite känt på skjolden. Så det är ju Äpplehagen, så rätt på andra sidan av vägen för mikrohuslandsbyen.
1: Lite förbi skolan.
0: Lite förbi skolan, ja. Man må upp förbi skolan och så där det flata ut. Där kommer mikrohuslandsbyen på nedsida av vägen och Äpplehagen var på uppsida.
1: Ja, men när det är fullt arbete då, det är nog väl bra travelt då?
0: Ja, det är helst då. Men det är ju lite artigt detta här då.
1: Ja. Så länge, ja. Är det runt på något slags mässa eller något också?
0: Det har inte varit mycket, men jag prövade i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Och så har jag så regel gått tom för äpplemost och stilla upp och jag har varit på kulturdagen på Skjolden någon gång och så är det Olstock-marknaden i Fortun, men där blir nog tom där och dessvärre och värme där.
1: Kolles, får du marknadsfört dig i kommunen?
0: Ja, lite grann. Vi har ju fått möjligheten att vara med på en sidermiddag med Torsdagre Hotell. Så nu lördag 30 maj så ska ju de ha en sån fyrrätters middag där vi får presentera sidran vår då, till de forskjellige rettene här. Så det är jag glädjer mest till. Och så ska vi må vara med på den mat- och siderfestivalen i Sogndal. Det är ju samma dagen. Och så är vi också på Lustramarknaden. Då ska vi vara med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard och Lusterfruktvin och Gepnetuna. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
1: Då blir det då. Ja, nej, men då får du bara önska lycka till vidare med hela projektet.
0: Jo, tack ska du ha.
1: Önskeplata, har du tänkt på den du?
0: Se om vi skulle snacka mycket om sider i dag då, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var Einar Erik Bolstad på Skjolden sideri. Och dina här önskeplata med en sidervisa, det är, vet du om det var en duo, det var två kara. Han ena hette Alfred Kjerpeset och så var han Fred Ove Reksten, den namnet jag varit för. Men inte han här Alfred. Men det kallar sig för Bergeners. Då hör du det på dem.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje?
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, vel bra, men det der, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, eller hva den skal si.
2: Døgnvidle, ja. Og det fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo vært sånn flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjose?
3: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til dem dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig det her da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om de noen lemba om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemba, vi har rundt 300 lamb da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søver, men en søvn litt godt da, vet du, når en vet en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pausen. En må, i hvert fall akkurat i det en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med å... Og det er noe som er trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembing. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd där, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt är det att få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefonen om man ringer.
2: Uansett vilken tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gar, så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
3: Det är nog på en måte mest om man ska säga så nu, så är det nog hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och om man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhållande till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släkta ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkta ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbete.
3: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mera krav det så att det där så där måste man pröva infri med då så det och där så är ja
2: göra det lite skickligt ja. Och så är det det är ju en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjälls så har de styr på kallen går har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomme hjelp i den når det man ska gå ut till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släk eller släk. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
3: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhållande till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men man prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe der så var det tanken, ja.
2: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
3: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att se på gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kjempegod sommar.
3: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har varit obeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare, Per Einar Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något yttrenavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade iväg från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nog för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade den och käkt tillsammans.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja, som är brukte omtrent en timme och gå till skolan. Mm.
2: Och sökjärnmyndigheten idag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lambruksyrket.
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkonfirmert när du varit bonde, fick bondeansvar i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge sedan?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarlig på. Så jag likte arbete och träst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, och du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stället ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
3: Ja.
2: Var det inte långa kvällar på det då?
3: Nej, kvällar, nej. Fullboka.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rörn, hur läsen följs det att bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget. Nu är den dagen kommen. Nu ska jag feriera nu då till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reste jag till Ardalatet och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog tre månaders på en sån sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i tre månader, men fick jag lov hemma till något, då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odder stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i ett år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag det. Och var där i två år och så tog jag ett extra år på något som heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower. I ett år. Men jag likte mig i Oslo. Och jag syns det var för... inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan. För att, det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt av. Jag jobbar på LMI som tipsade om en jobb här. Som projektkoordinator. I 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis. Körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Hafslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kun den helgen. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spørt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd den beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev veldig mye den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så i all hemmelighet så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo sammeigeraten så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt. Og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering. Så nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om ingenieringen var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte eier nok, og Men det var ikke noen god situasjon for hele mine ganger. Så da tenkte jeg at, ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, framingeniering å kjøpe hele min. Vi hadde jo hatt mye med framingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI Adler. Så sånn sett så kunne han egentlig ikke fått det bedre eget. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg. Da var jeg bort i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at så her, jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden. Og, så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som, den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for. Så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avskrutt upp prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och efter att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu, så har 100 000, 200 000 TZL eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på RMI.
1: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var på modifikation av likhåll och då var en på topside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt av vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på fram- och ingenjering så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI att komma in på det markedet. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, det är det. Så vi levererar ju alla röjsystem till det som OneSepsis ska leverera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju med tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folk och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så frakta det ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virkar det jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning og ta ordet på javisheten nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det da?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, ja, det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Von Søpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden var for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må bare fortsette slik som før. Så det lytte bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der. Mm.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å ta på deg en lønna jobb igjen?
1: Med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min, eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte nå at det var nok. Etter 28 år som daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg. Mm.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg holder på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vecka, vet. Og da har det vært opp noe all skjev, og så har jeg drevet på noe med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt utrolig godt nå disse dagene med litt likevel hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie og ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Håga at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere utover Radio Luster kanskje huske at igjen, for du er både interesserte og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, jeg lurer på om det var 48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra en Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils, så begge de programene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da, at han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting, så det, det er voldsomt interessert i, så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage at noen geir hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jo jeg egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på elden i
1: over. Ja, takk for det.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Det tror jeg egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett gjennom sangen eller en eller to ganger og så kommer noe inne rett til kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Åleina Hane, men du er Åleina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det här är inte gott fint på något, för det måtte där jag var vant med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Kara, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kara i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller flyer eller mindre av på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja, nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag en lite äldre låta.
0: Ja. Mm. Det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luft, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her er litt gilet og her, kanskje.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
4: Nei, det er vel bra, men det er... Jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
4: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
4: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt, så er det jo ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjose?
4: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
4: Nei, noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden. Så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det er... Det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
4: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
4: Ja, om ikke en søvn, men en søvn litt godt da, vet du, når jeg vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe... Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. I hvert fall akkurat til det en slipper ut litt, så skal jeg være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan hadde det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
4: Ja, dyrlege hender jo. Det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med og... Og det er noe av oss som er trygge etter å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så de gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
4: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt då få tag i dem?
4: Nej, de svarar telefonen om ringer.
2: Uansett tid?
4: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gar så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
4: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu så är det nog hade det ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mera på släke ting och om man ska söka om ting och släkten kanske för helst till landbrukskontoret idag men ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
4: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt i garagearbetet.
4: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med göra så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt och så är det det är att man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
4: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hund, hundesanking?
4: Ja, vi har gjetarhund med også, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det når man skal gå til fjells.
2: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mykje mer effektivt enn det du klarer selv.
4: Ja, det er ikke tvil om, og så er han jo en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han er jo fornøyd og glad, uansett om det er slek eller slek, så det er så den er uvurderlig hjelp, det er ikke tvil om.
2: Har du planlagt noen dato for hvilken tid du skal slippe ut og hva som til å la dem få sommerferie?
4: Nej, men man må følge med litt. Nå er det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så er det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
2: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
4: Nej, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slotten til i dag, så vi har fôr til vinteren, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
2: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
4: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe som har vært tanken, ja.
2: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
4: Det fineste er nå vel denne tiden her, når sau og lamb kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyret och allsammans en jättegod sommar.
4: Tack för det.

0: Då är vi kommit fram till sista sändningen med att plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Åge Karlsson och mig Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinab, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade mig från tid till ny.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han då käckt tillsammans.
2: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi bokte omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjermyndigheten idag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magnus och banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på Korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feiga och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lambruksyrke.
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och väl konfirmerten, har du varit täckt bondeansvarig för idag?
3: Ja.
2: Hur länge har det varit att vara bonde i Feiga?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffade gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej, hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dögn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelder, nei. Var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det om at igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt opp om lite grann for å... med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime ved siden?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så at jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men... Det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste... I fritiden så jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noe annet med dette vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da var ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda og Fjøsen har vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppatt
2: og
3: spøtt.
2: Og Mulda, det var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og der er han... gamla som var snakka om i gamle dager.
3: Ja, jag räknar med då.
2: Ja.
3: Och sista gången hon var i bruk, det var under krigen, sa hon mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så då var han möllar i kroken då?
3: Ja.
2: Ja. Men, och Anna Merete, så du är onkel till, hon är inte värre, hon har bosatt sig där stort sett och i lag med mor driver hon kafé i...
3: Ja, kaféen driver den. Når jeg er hjemme og det er åpen, så er jeg nede og kjøper meg kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte at det hvis det er godt med trangete hjelp.
2: Ja. Og begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært... rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greier. Hvor fort det
3: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og, når vi får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektiri?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja. Ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

now in a graveyard on a tombstone. These words are

Richard Lynch är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en succérik karriär som har varit i över 3 tio år. Han startade i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Einar Svanstø.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskar.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något yttenavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var tagit en stor fördel när de flesta var från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell lite om uppväxten.
3: Ja, men växte upp i samman med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade han nog käkt tillsammans.
2: Mm. Mm. Och skolan innan var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi dukte omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och syskon min din idag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgården.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis?
3: Ja, jag började 1965 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkomnmärkt när du varit fick bonde ansvar i
3: Feiga.
2: Ja. Hvordan har det varit att vara bonde i Feiga?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hvordan är det då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men det

0: ett till lopp?
1: Ja, jag måste åka nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
0: Ja. Det var Charles som hade gjort det. Jag gärna lite mjölk istället ett lite dögn för de leverte.
1: Nej, hon var nog inte gammal nog. Hon var 3 dögn.
0: Ja, ja. Men detta gjorde du hela tiden?
1: Ja.
0: Var det inte långt kvällda på det då?
1: Nej, kvällden där var fullboka.
0: Ja. Hvis du skulle gjort det omåt igen, vill du gjort akkurat det samma?
1: Nej, jag hade väl lagt upp om lite grann för att med och ställt kalvaden inte på i stan för att mjölka först.
0: Ja. Kunde du sova en halvtimme för det?
1: Ja.
0: Ja, släckera. Fortell lite om Kogar, det är du har. För det att du har levt ut det här. Men det är ju ett litet småbruk, inte det då?
1: Det är ett litet småbruk, ja. 24 dekar var det när jag fick avta nabobruket.
0: Och hur mycket bäst hade du i fjösen då?
1: Jag hade väl 3 i stund och såg var det jag fick ett jordstycke ut i kroppen på runt om samma areal. Mante. Så då ökade jag till 5.
0: 5 djur, ja. Hade du sauer eller något?
1: Nej.
0: Inte?
1: Ja.
0: Men hur tid var det mjölkmaskinen på det då? Du började inte med mjölkmaskinen på 60-talet?
1: Nej, jag mjölkade med hånd nog, ja. Men det var inte många, så jag räknade med att det var tidigt på 70-talet.
0: Ja, ja.
1: Men då köpte jag brukt mjölkmaskinen inne på Lärdal.
0: Men då du hade ut av fritid, vad brukte du då till?
1: Nej, jag hade inte något fritid så jag kan komma på egentligen. Det enaste fritiden så jag brukte i lite stund var att jag måste laga i våga till någon med rätt vart född.
0: Ja. Ja, men man snacka lite vet du, om familjen din nu, för det att det är mycket historiskt viktigt bort i kroken och brodern han Kjell, han har tagit svårt ansvar där och han likar sig i kroken där han vuxit upp nu.
1: Ja, han gör det.
0: Berätta lite om vad han har drivit med.
1: Nej, det är så mycket att det var inte sant att säga inte. Men han har i alla fall restaurerat både Sagi och Mulda och fjösen har han väl gjort en god del med.
0: Ja.
1: Så det är helt uppåt
0: och
1: spött.
0: Och Mulla det var ju känt för att det var Mulla i kroken och där är han gamla så var snacka om i gamla dagar.
1: Ja, jag räknar med då.
0: Ja.
1: Och sista gången hon var i bruk, det var under krigen, sa mor.
0: Ser du det, ja. Så då var han Mullar i kroken då?
1: Ja.
0: Ja. Men Anna Merete, så du är onkel till, hon är inte värre, hon har bosatt sig där stort sett och i lag med mor driver hon kafé i...
1: Ja, kaféen driver hon. Nu är jag hemma och det är öppet så är ni och köper med kaffe och vaffle.
0: Ja, ja.
1: Så är det gott att ha i nedläggen och stötta det visst är gott med tranget och hjälp.
0: Ja. Och begynte ju arbetslivet sitt i läraryrke, i skoleyrke, men hon har ju varit rena reiselivsoperatören.
1: Ja.
0: Och det är svåra grejer, hon har fått det
1: ja. Ja, det är helt ofattligt.
0: Ja.
1: Det är fint det då, och har vi fått det.
0: Ja. Så du är kry av släktet?
1: Ja, det må jag säga.
0: Ja, ja.
1: Det må jag säga.
0: Ja. Men jag hade tänkt att du skulle få lov till att spela lite musik till lyttaren och i dina praten här. Vad har du lust att höra då?
1: Ja, men kan ta Emilia Lindberg med Bönnehus

0: Først melodien ikke nytt, da gjorde Feigum det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var mer... Det var andre siden om jeg hadde far da.
0: Ja, ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så da, ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han skjur i feiga og han var ankar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han skjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid om jeg hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til? Hvorfor? Hvordan du fann noe, eller hvor fann deg?
1: Nei, på å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46 og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det er det som i Bondebladet, så jeg var vant til.
0: Ja.
1: Men så sa jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra hun.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har et så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt... Flatare gar på det meste, men da er brattet så sykje brukte vi til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i Adlaur i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det... Men det var mer arbeid med siloen og da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja. Ja.
1: Men det frøs da vi kjører, og det var bra for at det likevel.
0: Mm. Ja, men det var ikke noe... det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og... vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det västare var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fann honom.
0: Särra, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fortgått mycket värre. Hade ju haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja, ja. Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Det var. Nej, men du har varit dåligt bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckligt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting, ja. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det,
0: ja. Dina praten må inga sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner Badjegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket nabo heller faktiskt. Hvordan har det nå? Hva brukar dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå kosa med oss og har det gått sammen. Og ja, det blir ikke så stor en mengde. Det er like mye kryssår og greier.
0: Jaha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slik, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa. Men ja. Så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sant Olas hospital.
0: Det så här fötterna dina så ser ut att vara dåliga. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dåliga. Mm. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat. Men det är något mer stiv än ålder jag har varit. Det är det väl. Men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och har det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag det är käckt.
0: Ja, då jag vill bara förslå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjurd Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: jag fått en pensionist i studio. Kan jag röra kolossen följs där och bli kallad för pensionist?
1: Ja, det var en lite märklig situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget att nu är den dagen kommen. Och nu ska jag feriera nu då till, ut i juni före jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reste jag till Årdalat och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Årdal stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impec. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag det. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mycket i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk, och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan, för att det tog tid där inne. Så var det gör någon bekänt då, jag jobbade på LMI som tipsade om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Anna Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben, och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne, och så flyttade jag in, jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till, fann mig en egen lägenhet på Hafslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte?
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spørt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og så er jeg vår daglig leder igjen.
0: Du slutter litt tidlig, så jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjørende. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men... Men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om dette har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da... hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre det ansatte eier noe. Men det var ikke noen god situasjon for hele mine ganger. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter for ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe hele min. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne han vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen... Når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et land på 1 million for at det skulle gå i orden. Da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var det fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har tagit fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risikon ni måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avskrutt av prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Det var rätt och slett du som köpte LMI.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och efter att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så har 100 000, 200 000 T-set eller något sånt. 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på LMI.
1: Ja, jag vill säga det. För det, att det som är tidigare var, då var man på modifikation av likhåll. Och då var man på topside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt av vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på fram- och ingenjering så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI att komma in på det marknaden. För då är det mer jämnt med jobba och
0: ja. Och det du kallar för sepsil och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsi ska leverera ut mot kundens inne då. Så och då är det ju kunder ifrån hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar in i produktionshallen och in i malingshallen och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbase. Och så reser man ner där med folket och så reser i samen. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps i. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilder, tegning ut av det på Javisid nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsøpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytte bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette de sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig. Du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter det.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli og ta på deg en lønna jobbet igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig leier, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg holder på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen veka, vet. Og da har jeg vært oppnå all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Håga at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radiolyster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrik når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten i løpet av 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par av de. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det av på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet ifra en Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. Mm. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Mm. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage at noen Geir Hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på Elvi Havre.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da kontaktet deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo først øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, må liksom høre nett i hjørnesangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn i rett kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Åleina Hane, men du er Åleina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det är det jag var vant med nu. Sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, allt jag ska säga, eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller flyer eller mindre av på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja, nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reising nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja. Mm. Det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Ja.
1: Nej.
0: Så då tog mig tur till Lustra för att köka hur sågningarna och lustringarna i särdeleset såg ut. Ja. Och flyttade jag in till Lustra då med därför jag att vi skulle studera lustringarna lite grann. Och samtidigt med mig så kom det också en gammalt krigssejlare in med samma formål. Han också skulle studera lustringarna. Men han var lite tjappare än mig. För det var inte många år efterpå så hade han lagat en sång om hur lustringarna var. Jag har bott här i nu över 50 år men är framdeles inte färdig att studera det. Så han, Christian Fimrete, han fann ut att lustringen då kunde skrivas som med faun och sjau på då. Och den melodien, den sände han till revyen som hade på Inrafslo.
1: Ja.
0: Ja. Och vi fann dessvärre inte något upptag på revyen. Så vi tog med mig han Johannes Harberg idag och så tog med och spelt in den sången där på Spark idag. Ja.
1: Ja, ja, för det var tjappt gjort. Vi kom in här idag till och han Finn var här och hjälpte oss och fick spela in den där.
0: Ja.
1: Så då får du nog höra då. Vi får nog köpa då. Det är med dig Arne Nesheim och han Johannes Harberg.

0: Bryderi. Välkommen till Radio Lyster.
1: Jo, tack ska du ha.
0: Det är en fruktgar så på folkmun blir kallad för Edens hage. Kan du säga lite om bakgrunden och historien bak den här fruktgarn?
1: Ja, då Edens hage, det kommer egentligen från en som heter Halvard Dregny. Han som startade Dregnys saft och syltetøy eller något slikt, så hade svär fabrik både på Skjolden och på Leikanger senare. Han begynte väl att dyrka forskjellig frukt och grönsaker runt århundreskiftet. Då tyckte han att det växte så bra där och han dyrkade allt möjligt där. Så det skulle sån egentligen vara odyrkbart, men han fick ju det mesta att gro bra där uppe, så då kallade han det Edens hage. Jag säger så har det hetat.
0: Ja. Hur tid begynte du att dyrka där?
1: Ja, men det var far min då köpte han och syskonbarnet mitt Robert Olsson, de lagde och drev med bringebär där en del år, så de lagde en dag från Dregny och så köpt far min hagen där då ett kort, och så köpt väl ägdarna han igen då i 2019, och då begynte med och då begynte att planta några äppleträd där då. De hade pappan hade ju plantat en del äppleträd tidigare, men det var stort sett bringebär de hade då. Och så kom jag med och så var det en del problem med bringebär med sån här man sätter rörotråter på mina ägor, då var det en del bringebärår så gick ut. Och så kommer med några hästar och med då. Och
0: då ja, för du flyttade hem eller det?
1: Ja, med kom väl i 2014 tror jag cirka.
0: Ja.
1: Från Bergen då. Kona med Toril. Och är från Leikanger då. Två unga har blivit en till då, ett med kom på Skjolden.
0: Ja. Men varför valde du frukta och inte starta upp att med Majra Bär för exempel? Hade du intresse?
1: Ja, egentligen. Detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar. Och så här hästarna, de römte ut och började äta på en del av dessa bringbär. Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i det här med både vin och öl och släkt, och hade ju liksom, det hade varit spännande att dyrka druer då. Men det är mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då vilket jag begynt att få det i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings eller klöpping av äppleträd då, som kurs.
0: Ja.
1: På Leikanger, så som norsk frun, nej det är norsk lantbruksrådgivning. Mm-hmm. Så då fick jag lite mer intresse för det här med frukt här då.
0: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärta?
1: Ja, mesteparten. Men jag reste upp på ett sån här kurs då, i ciderlagring i Hardanger. Det var rätt för coronan kom. Så då var jag på ett sån kurs och så följde jag med lite på nätet, och då såg jag plötsligt att det var något som heter Sogn frukt och siderlaug som var blivit etablerat, och så sökte jag liksom om jag kunde få värme där då. Och då fick jag införing och kurs och lite sån mentoring av Åge Eitunjær ute på Balholm då, på siderhuset. Ja. Var på samlingar och med reste till Hardanger på studietur. Plus att jag har varit inom de flesta av dessa sidergarden i Hardanger med kört förbi.
0: Kommer inte ha det plantat ut? Hur många mål har det?
1: Ja, man har mellan 5 och 6 mål med äpplen nu då. Så ja. Cirka 1600 äppleträd. Så det är inte så fryktligt mycket då. Sammanlignat med dessa äpplegarden.
0: Hur många sorter har det då?
1: Nu har vi väl huvudsakliga Aroma och Discovery, och så har vi lite Trau Gravenstein och Sommerred, och så har jag väl 6-7 försäljare, något sån här engelska sideräpple för att pröva lite sån andra typer då.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egne produksjonslokale.
1: Ja. Ja, foreløpig så har det vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
1: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å både presse og pasteurisere eplejus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger litt mer egne produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
1: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
1: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyver for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyver. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal du liksom være en del av helhetlige greier. Da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på Gal. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve, da. Statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve, da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
1: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England, da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommered og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Denne gamle sorten Safureple, eksisterer de?
1: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noen dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de det er jo mulig å få tak i både på Åberge og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra Njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot eller kjøper og andre?
1: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da var det dårlig epleår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukta eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
1: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
1: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
1: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
1: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
1: Ja, det har gått bra på dem med de har prøvd da. Prøvd det inn I Bergen, det var vel kanskje 22 da, sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var I Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
1: Det var stygt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
1: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
1: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper noen vi I hvert fall skal kanskje komme opp I 1-2 te da.
0: Ja, hva skal du selge inn og sider denne?
1: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme, altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
1: Ja, eller det garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale for Løby, og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja, hvor tid det faste åpningstid på dette her, eller?
1: Nei, det har jeg ikke med. Det mer et avtale, sier vi. Vi I full jobb begge to, og det såpass lite som jeg har da. Så det innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det salgsløyvåret, og da på hverdagene så det klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du som jeg sagt, og bare vet hva skjolden hva finner gassutsalget da?
1: Ja. Da kan jeg skal forklare det alle. Jo, vi på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den jo kanskje begynt å bli litt kjent på Skjolden. Så det jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
1: Litt forbi skolen, ja. Ja. Må oppover forbi skolen, og så der det flata ut. Der kommer mikrohuslandsbyen på nedsiden av vegen, og Eplehagen vår på oppsiden.
0: Ja, men når det I fullt arbeid begge to, det noe vel bra travelt da?
1: Ja, det helst da, men det jo litt artig dette her da.
0: Ja. Så det rundt på noen slags messe eller noe også?
1: Det har ikke vært mye, men jeg har prøvd vi I hvert fall på julemarknaden I Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp. Og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så det Olstok-marknaden I Fortun, men der blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg I kommunen?
1: Ja, litt grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Tursdagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn 4-retters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene der. Så det jeg gleder mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen I Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Luster, Fruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
1: Se om vi skulle snakke mye om sider I dag da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden sideri. Og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det vet ikke om det var en duo, det to kara. Han ene hette Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, det navnet jeg hørte før. Men ikke han her, Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører det på dem.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje? På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, det er det jeg skal si.
2: Døgnvidle, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før jeg har.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har noe gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et, ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo, det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er, ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det var det tre stykker som hadde åtte lembe, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når jeg vet at han ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større område da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlege nå i denne periode?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och lätt att få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon där när man ringer.
2: Oavsett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gar så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
3: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med göra så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt och så är det jag vet att man en del gårdbrukare som brukar slik storingsgrejer på dyrsen både gjet och sau släpp dem till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med og sikkert bjødler av ifra gjetar og gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Da har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er noe det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomt hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en gjetarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dator för att tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
3: Nej, men man har följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stortiden och där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men man nog prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården med plusser och minuser och det som är vad som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lambe en kan släppa det ut och se så när en har i på dessa små utarealer när en då fora och lambe om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att se på gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och samman en jättegod sommar.
3: Tack för det.

0: bar.
1: Då är vi kommit fram till sista sändningen. Vi har plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
2: 8.05.26.
1: Och vem var programledare?
2: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Nellun.
1: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och det du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskar.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinnamn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade mig från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, men växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den och käkt tillsammans.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och syskonen i dag är ju han. Han Kjell också har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja, då. Ja. Det var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ute i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick till att lära dig lantbruksyrket?
3: Ja, då, det var till.

0: Era mentre vai che coga mai le va me un tia o subente verme me langorve.
1: Ah. Ah. Och du tog över drift i år relativt till ett ansvar för på ett vis.
0: Ja, jag började riktigt i 65 och så tog jag över i 1970.
1: Så du var gott och välkommen för Mörten, har du varit bonde, fick bonde ansvarig för
0: ja.
1: Ja. Ja. Kolejsen har det varit att vara bonde i Feigau?
0: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt. Mm.
1: Kolejsen då?
0: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Det är lite arbete och tröst gott.
1: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig, det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
0: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
1: Jag också en gång för många år sedan, och du förtalade mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
0: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara åtta.
1: Ja. Det var inte alldeles så hade jag gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för lilla Berte.
0: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
1: Ja, ja. Men detta gjorde du hela tiden?
0: Ja.
1: Var det inte långt i kvällda på det då?
0: Nej, kvällda, nej. Var fullboka.
1: Ja. Ja, hvis du skulle gjort arbeid igjen, ville du gjort akkurat det samme?
0: Nei, jeg hadde vel lagt opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
1: Ja. Kunne du sove en halvtime ved det?
0: Ja.
1: Ja, slik er det. Fortell litt om Kogar, det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her. Men det är ju ett litet småbruk, inte det då?
0: Det är ett litet småbruk, ja. 24 dekar var det när jag fick avta nabobruket.
1: Och hur mycket bäst hade du i fjösen då?
0: Jag hade väl 3 i stund och såg vart jag fick ett jordstycke ut i kroppen på runt om samma areal mante. Så då ökade jag till 5.
1: 5 djur, ja. Hade du sauer eller något?
0: Nej.
1: Inte?
0: Ja.
1: Men hvor tid var det mjölkemaskinen på det då? Du begynte ikke med mjölkemaskinen på 60-tallet?
0: Nej, jeg mjölkade med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknade med at det var tidlig på 70-tallet.
1: Ja, ja.
0: Og da kjøpte jeg brukte mjölkemaskinen inne på Lærdal.
1: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
0: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært fødde.
1: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det är mycket historiskt viktigt bort i kroken, och brodern han Kjell, han har tagit svårt ansvar där, och han lyckas sig i kroken där han växte upp.
0: Ja, han gör det.
1: Berätta lite om vad han har drivit med.
0: Nej, det är så mycket att det där var inte sant att säga inte. Men han har i alla fall restaurerat både Sagi och Mulda, och Fjösna har väl gjort en god del med.
1: Ja.
0: Så det är helt opp etter spøtt.
1: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
0: Ja, jeg rettner med da.
1: Ja.
0: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
1: Ser du det, ja. Ja. Så da var det Mølla i kroken da?
0: Ja.
1: Ja. Men og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
0: Ja, kaféen driver hun,

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märklig situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget. Nu är den dagen kommen. Nu ska jag feriera nu då. Ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnate. Men efter det så reste jag till Avdalate och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov att hemma till något. Då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrevet där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på något som heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på olika platser. Jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt då. Jag jobbar på LMI som tipsar mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gjøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Hafslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, alltså. Ja. Det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjørende. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så i all hemmelighet så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Fram og Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Fram og Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter for ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Fram og Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Fram og Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel ikke fått det bedre eier. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var det fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, for det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpar på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det, det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag skruttat upp prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade jag exeter där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller ni?
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 T-sätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på RMI.
1: Ja, jag vill säga det, för det, att det som är tidigare var, då var på modifikation av likhåll. Och då var på toppside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI att komma in på det marknaden. För då var det mer jämnt med jobba och
0: Och det du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSubsea ska levera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flytta ifrån in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser vi ner där med folket och så reser vi samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att vi skulle få den hallen och få sätta allt samman här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning og taura på javisitt nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så er det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsøpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytte bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig. Du hadde noe lov å slutte da, og du er nå over 61, eller hva er det? 62, da heter
1: det. 62,
0: ja. 62, ja. Ja, og men du er jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å ta på deg en lønna jobbet igjen
1: med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig leier, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen veka, vet. Og da har det vært opp nå all sjau, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har. Det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt. Jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie og ferie fra alt slags arbeid, selv om det er til deg selv?
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Tove at han slipper denne her, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro. Så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekter nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere av Radiolyster kanskje husker at igjen, for du er både interesserte og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av 48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra en Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det Divided Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på LMI over.
1: Ja, takk for det.

0: Da er for Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk du.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, de hadde dugnad i samband med et vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har mest generell interesse å gjøre og bakgrunn og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger oppe for definert meg som ruin, da, der, men murene står jo enda, så målet jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, ja. Denne restaureringen, hva tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp ja. Den sommeren for fullt.
0: Ja, ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstestov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert opp senhøstes det som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukket den ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til etter garen og etter husmannsplassen da.
0: Mm.
1: Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja. Har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av slott staten där uppe då.
0: Mm.
1: Så egentligen så ger fredningarna och de värdena så där uppe, de ger oss möjlighet genom att vi får tillfört ekonomiska resurser till egendomen där på den måten.
0: Ja, kolla ser de med vägen vid likahåll på den?
1: Där har man nog mindre midler kvar där och nu från Svensson och inne till parkeringen så är det ju etablert bompengeordning då slik att man kan ta in midler till vid likahåll, men det är nere på flatan och så är det ju begränsad köring upp då att det är ju inte frikjöring upp varken till eller upp till Ormelid då där är det inte. Så och det är inte grundlag för att ha frikörning på den vägen för han är för bratt och smal och inte säkring eller något.
0: Mm, mm. Ja. Men vad är nytt där uppe då?
1: Nej, men fick ju då så 3-4 år sedan så fick jag med upp ett nytt uthus då med våtrum och utedo och man fick bara ett vatten slik att det är lite i förhållande till detta med arbetsfolk och lite ordna faciliteter då att man har ett våtrum där då med vaskemaskin och dusch och forskjelligt i förhållande till arbetsfolk då så är det de tre utedåerna också byggt i tillknytning till detta uthus. Det var ju ett stort löfte egentligen och finansierat då av Lystad kommun och Lystad Sparebank.
0: Mm. Ja, för alltid det här kostar pengar. Är det flera platser det får pengar ifrån?
1: Ja, det är många forskjelliga. Det är på en måte ett nätverk då på finansiering, men jag kan säga på fredag byggningar så är det ju midler från fylkeskommunen som kommer vid statsbudgetet. Idag så är det centrala midlarna och så är det olika stiftningar. Lystad Sparebank har ju varit inne mycket på en del större projekt nu i senare tid. Unistiftelsen och forskjellige småstiftelser, men har också haft några privata gåvor.
0: Mm. Det var ju filminspelning där i fjol, men den var det väl inte rike på?
1: Nej, det är så att man skulle få täcka utgifter kan du säga, och lite eller, ja, men i fall till utlägg och bruk så var det ju inte något sånt intäktsgivande sånt sätt, det var inte det.
0: Mm. Kan du nätt säga hur slags film det var för dig som inte har fått ta med sig?
1: Ja, det är ju en ny inspelning av Markens Gröde som var Knut Hamsun sin så lägger grundlaget för Knut Hamsuns Nobelpris i litteratur då.
0: Men får vänta till hösten för då ska det vara premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nämnde stödla. Det är tre stödla. Hur långt ligger det i vecka?
1: Nästa stödla är sån 15-20 minuters gånger från Tune, så den där har jag med restaurerat sele och då och har något slott där uppe i målet uppe om att hålla uppe den gamla slottemarschen där uppe och där är en del spåret tidigare byggningar och inne i detta slottområde. Och så är det vidare upp på Österstödel som ligger rätt över skogen så det är cirka en timme och gå från Tune. Och så är det ju vidare till Stölstall då så vet jag det ut till DNT Oslo så är väl en 2-2,5 timmes gång eller något sånt.
0: Ja. Den här Ormelid tunga och ledan har väl ligger väl uppe där i området då?
1: Ja, den ligger på väg mot Stölstallen.
0: Ja, förbi Österstödel.
1: Ja, ett gott stycke, en god stigning uppifrån Österstödel och så in över mot Stölstallen.
0: Ja, jag har sett så mycket bilder därifrån så det verkar som det har varit ett populärt turistmål.
1: Ja, jag märker att det är flera och flera som går upp där ute i kvartna.
0: Ja, men kan du förtälja lite om själva stiftningen till Ormelid?
1: Ja, Ormelid är självägande stiftning och så är det ett styre för stiftningar då. Och då styr är ju uppnämnt av forskjellige då det

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga. Mm.
0: Har du tagit något utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjøre mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, så kommer du inn i det kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, du ser flera damer, men det här är inte gott fint på något, för det måtte där jag var vande med nog sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nog får mig ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska jag säga, eller att det är en liten Kara i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldet oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker kanske det är en väldigt fin duett när du var synger nu i Spellemanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.